0: Au fost reținute 405 permise de conducere, dintre care 86 pentru viteză și 42 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 364 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. În primul semestru al anului, falimentele au scăzut cu 42%, iar insolvențele au crescut cu 43%. Numărul companiilor care au intrat în insolvență în primele 6 luni ale anului 2026 în România a crescut cu 43,1%, celor care au intrat în procedură de concordat preventiv a crescut cu 104%, iar falimentele au scăzut cu 42 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut. În total, în prima jumătate a anului 2026, 303 companii au intrat în proceduri colective față de 217, adică cu 36,9% mai multe decât în aceeași perioadă a anului anterior. Mai important decât creșterea de 40% a numărului de dosare de insolvență este că valoarea companiilor afectate a crescut și mai mult. Este vorba despre firme cu active mai mari și cu mai mulți angajați decât media anilor trecuți. Practic, dificultatea nu doar se extinde, ci se mută spre companii cu greutate reală în economie, iar efectele unei insolvențe la acest nivel se resimt mult dincolo de firma în sine, în lanțul de furnizori, în piața muncii locală și în creditorii implicați. Un nou regulament european intră în vigoare din luna august. Ambalajele vor fi clasificate de la A la Z precum electrocasnicele. În următorii ani, pungile și cutiile vor fi clasificate asemenea electrocasnicelor cu litere de la A la C, iar firmele care folosesc ambalaje de tip C, adică greu de distrus, vor plăti taxe mai mari. Asta înseamnă că multe dintre ambalajele pentru pastă de dinți, iaurt sau chipsuri, făcute acum din materiale dificil de separat, trebuie schimbate. Potrivit noului regulament european, care intră în vigoare din august, fiecare țară va trebui să gândească un flux de reciclare pentru toate tipurile de ambalaje, iar producătorii vor fi obligați să le schimbe pe cele dificil de reciclat cu unele prietenoase cu mediul. Va exista o clasificare cu litere de la A la C înscrisă pe ambalaj. Vor intra în clasa A ambalajele foarte ușor de reciclat, cum sunt de exemplu sticlele transparente fără scris, dozele de aluminiu, pungile și cutiile fabricate dintr-un singur material. Clasa B, în schimb, va include ambalajele fabricate din mai multe tipuri de materiale, dar care sunt ușor de separat, cum sunt sticlele cu etichete simplu de îndepărtat, borcanele cu capace detașabile, ori cutiile de carton cu porțiuni din plastic ușor de dezlipit. În clasa C vor ajunge ambalajele fabricate din amestecuri de materiale mai greu de separat, cum sunt în momentul de față unele tipuri de iaurturi și tuburile de pastă de dinți. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nimeni nu este așa de tare ca trecutul, pe acela nimeni și nimic nu-l poate schimba. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, tot ce merită să auzi.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un număr de 5.323 de persoane au suferit accidente de muncă în 2025, cu 11,4% mai puține față de anul anterior, iar 96 de persoane și-au pierdut viața, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sectoarele economiei naționale în care au fost consemnate cele mai multe accidente de muncă în 2025 au fost comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor, cu 515 accidentați, activitate nedeclarată cu 482 de accidentați, transporturi terestre și transporturi prin conducte cu 296 de accidentați, construcții de clădiri cu 277 de accidentați și activități referitoare la sănătatea umană cu 259 de accidentați. Un număr mare de accidentați în muncă s-a înregistrat în municipiul București și în județele Brașov, Timiș, Cluj și Constanța. Legislația stabilește clar faptul că proprietarul este în ultima instanță responsabil pentru plata cheltuielilor de întreținere și a utilităților publice aferente proprietății sale individuale, chiar dacă spațiul este închiriat. Prin urmare, chiar dacă restanțele sunt generate de chiriaș, asociația de proprietari și furnizorii de utilități își pot recupera sumele datorate direct de la proprietari, inclusiv prin procedura executării silite. Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor prevede că obligația de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile de întreținere revine întotdeauna proprietarului, chiar și în cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație sau în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu. Proprietarul, în calitate de persoană fizică sau juridică, ce asigură folosința unei locuințe în schimbul chiriei, este responsabil pentru recuperarea contravalorii acestor cheltuieli de locatar, respectiv chiriaș. În România, legea permite pensionarea înainte de împlinirea vârstei standard pentru anumite categorii de salariați, însă numai în condițiile expres prevăzute de sistemul public de pensii. Printre beneficiari se numără persoanele care au desfășurat activități în medii cu risc ridicat sau au acumulat un stagiu de cotizare peste limita stabilită de lege. În aceste cazuri, ieșirea din activitate se poate face fără diminuarea cuantumului pensiei. Numărul anilor cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare nu este același pentru toate profesiile. Acesta diferă în funcție de domeniul de activitate, de perioada efectiv lucrată în condiții speciale sau deosebite și de condițiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie. Legea privind sistemul public de pensii prevede mai multe situații în care persoanele asigurate pot ieși la pensie înainte de împlinirea vârstei standard fără diminuarea cuantumului pensiei. De acest drept beneficiază cei care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin 5 ani. De asemenea, reducerea vârstei standard de pensionare se acordă și persoanelor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Uitarea este leac al multor dureri de pe pământ. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritățile nu sunt pregătite pentru cutremur. Foarte puțin primari au început evaluarea vizuală rapidă a clădirilor care pot fi afectate, deși trebuia terminată deja. Va apărea Registrul Național Digital al Clădirilor. Doar 70 de entități, dintre care 62 sunt autorități publice, au inițiat 186 de programe de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, inclusiv școli sau spitale, care pot fi afectate la un cutremur, conform datelor Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Programul de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de locuințe trebuia încheiat la 1 iunie 2026, iar până la finalizarea PNRR, la 31 august, ar trebui realizat și un Registru Național Digital al Clădirilor, care va cuprinde și informații privind expertizele tehnice și încadrarea clădirilor în clase de risc seismic. Conform unei legi, datând încă din 2022, a fost introdusă pentru autorități obligativitatea evaluării vizuale rapide a clădirilor și termene pentru inițierea și finalizarea procedurilor de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de către beneficiarii Programului Național de Consolidare a Clădirilor cu risc seismic ridicat. Ministerul Sănătății propune un set de reguli noi pentru organizarea, supravegherea și controlul infecțiilor asociate asistenței medicale din spitale. Cu scopul creșterii siguranței pacienților și a calității serviciilor medicale din spitalele de stat sau private din țara noastră, Ministerul Sănătății a pus recent în dezbatere publică un proiect de ordin care conține norme și metodologii destinate organizării, funcționării, supravegherii, raportării, prevenirii și limitării infecțiilor asociate asistenței medicale din spitale. După ce proiectul de ordin va ajunge să se aplice, respectiv după ce va fi publicat monitorul oficial, vor fi introduse norme de organizare a activităților de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare publice sau private cu paturi, metodologie de raportare a infecțiilor asociate asistenței medicale, atribuții privind accidentele de expunere la produse biologice a personalului care lucrează în sistemul sanitar și organizarea, funcționarea și normativul de personal al serviciului sau compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale. Numărul trecerilor ilegale ale frontierei către Uniunea Europeană a continuat să scadă în primele 6 luni ale anului, numărul cazurilor detectate înregistrând o scădere de 37% față de aceeași perioadă anului trecut, transmite Frontex. Conform datelor preliminare colectate de Frontex, adică Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, au fost înregistrate peste 49.000 de treceri ilegale ale frontierelor Uniunii Europene în primele 6 luni din 2026. Această scădere reflectă cooperarea susținută cu țările partenere și măsurile preventive luate în principalele state de plecare, care continuă să reducă numărul ambarcațiunilor care pornesc spre Europa. În prima jumătate a anului a intrat în vigoare și Pactul Uniunii Europene privind migrația și azilul, care introduce un proces unic și standardizat de verificare la frontierele externe ale Uniunii Europene. Ofițerii Frontex sprijină statele membre în etapele cheie ale noului proces, inclusiv stabilirea naționalității persoanelor care sosesc, colectarea datelor biometrice și verificarea documentelor, arată agenția într-un comunicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O singură zi aduce multe schimbări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. IT-ul este cel mai rezilient sector la valul de insolvențe din 2026. Serviciile de informații, comunicații și IT compun unul dintre cele mai mari sectoare din economie și cel care rezistă cel mai bine valului de insolvențe din primele 4 luni ale anului, cu 0,54 de dosare la 1000 de firme active. Sub această rată coboară numai două sectoare, însă mai puțin numeroase, învățământul și sănătatea. Potrivit calculelor realizate de Termene Business Hub pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, numărul companiilor românești care au deschis proceduri insolvenței în primele 4 luni din 2026 a crescut cu 15,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la 2524 de firme noi. Un nou trend în controlele ANAF: se emit decizii de impunere temporare care de fapt rămân finale, spune un avocat specializat pe fiscalitate. Din lipsa de personal pe partea de inspecții fiscale, ANAF a schimbat rolul unei proceduri introduse cu mai mult de 10 ani în urmă și mai nou contribuabilii se trezesc cu decizii de impunere temporare sau provizorii care ulterior devin finale. Este vorba despre verificarea documentară, procedură prin care ANAF nu îl informează pe cel vizat de începere. Cel mult, fiscul solicită informații și clarificări de la acesta spre finalul verificării. Deși legislația prevede că astfel de decizii trebuie urmate de inspecții fiscale spre confirmare sau infirmare, acestea nu mai au loc, provizorul căpătând permanență. Verificarea documentară nu se face cu aviz de inspecție, nu se menționează în Registrul Unic de Control și nu există draft de raport de inspecție fiscală, ci doar draft de decizie. Parcările publice și private ar putea fi reglementate prin codul rutier. Un proiect de lege recent depus la Senat propune unificarea reglementărilor privind parcările publice și private, în prezent dispersate în 7 acte normative. Inițiatorii subliniază necesitatea acestei abordări unitare din cauza creșterii numărului de autovehicule și a urbanizării accelerate. Proiectul definește clar parcările private și publice, stabilind reguli specifice pentru fiecare, în special în ceea ce privește autonomia proprietarilor de parcări private în gestionarea accesului. În expunerea de motive care prefațează propunerea legislativă, autorii justifică necesitatea reglementării de sine stătătoare a parcărilor publice și private, având în vedere în principal creșterea numărului de autovehicule și urbanizarea din ce în ce mai pronunțată. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În medie, la stat, 50% dintre paturile de spital pentru pacienții cronici sunt ocupate, în timp ce procentul este de doar 28% la privat. Procentul se ridică în rândul pacienților cu boli acute, adică de durată mai mică, unde acesta ajunge la 74% la stat și la 86% în privat. Statul tratează 95% dintre cazurile de acuțe, în timp ce privatului îi revin doar 5%. Gradul de ocupare a paturilor din spitale a acaparat în ultimele luni discursul public cu privire la eficiența serviciilor de sănătate. Procentele, indiferent de valoarea acestora, nu indică absolut nimic și nu ne pot spune cu exactitate care este situația sănătății și dacă trebuie făcute schimbări. Gradul de ocupare a paturilor se calculează raportând numărul total de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile de pat disponibile într-o perioadă dată. Un procent ridicat poate indica faptul că paturile sunt utilizate eficient, cu flux constant de pacienți și resurse bine gestionate. Pentru că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru proiecte referate și lucrări scrise, profesorii din universități schimbă modul de evaluare. Examenele orale revin în prim plan ca soluție pentru a testa cunoștințele și gradul de înțelegere al studenților. Cum era de așteptat, studenții sunt nemulțumiți. Aceștia recunosc că folosesc inteligența artificială să își facă temele sau proiectele. Entuziasmul dispare atunci când află că tot mai multe examene scrise devin orale. Profesorii se plâng că unii tineri nu mai pot formula idei clare, nu mai gândesc și învață superficial, fără să înțeleagă materia. Nu este nimic greșit în a folosi inteligența artificială pentru a ne eficientiza munca, însă acest lucru trebuie făcut cu măsură. Sunt de părere profesorii universitari. Aceștia văd beneficiile examinărilor orale, în primul rând, din perspectiva interacțiunilor cu studenții. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au plătit anul trecut despăgubiri de 56 de milioane de lei pentru daunele provocate locuințelor de furtuni în baza polițelor de asigurare facultative, suma fiind în creștere cu circa 120% față de anul 2023, informează un comunicat al organizației. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România menționează că și numărul dosarelor de daune achitate pentru astfel de pagube a crescut cu 63% până la 7537. Această evoluție reflectă atât o intensificare a fenomenelor meteorologice extreme, care sunt tot mai frecvente și mai violente în ultimii ani, cât și o tendință tot mai pronunțată a proprietarilor de locuințe de a apela la polițele facultative pentru o protecție financiară extinsă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deci e o zi magică, asta de joi, 20 august 2026. E zi de joi, cu o zi înainte de start de weekend. La dimineață plăcută, ușor răcoroasă. Înțeleg că se întoarce canicula, povestim imediat despre vreme. Să vă spun repede că 20 august este cea de 232-a zi a lui 2026. Au mai rămas 133 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 6 și 24 de minute și apune la 20 și 13, cam asta e. În continuare lucrurile se întâmplă, la unele suntem mai atenți, la altele pur și simplu ne-am săturat și zici, bă, oricum nu merită să mă gândesc la ele, că mă gândesc degeaba, oricum factorii de decizie fac cam tot ceea ce vor ei. Asta e. Bine, asta nu înseamnă că totuși măcar să știm. Dar știm, desigur, câteodată ai senzația că ți se face părul măciucă, asta în cazul în care ai păr, că dacă n-ai păr, ți se încrățește pielea și pe spate. Bine, să tragem o privire repede și prin fotbal. Aseară am avut meciuri în play-off-ul Champions League, rezultate interesante, dar am avut meciuri și în play-off-ul Cupei României, iar Chiajna din Liga a doua a bătut-o pe Oțelul Galați din Liga, din Superliga, da? Cu 5-1. Ce, domne, supărare mare acolo. Mă rog, asta e. Avem și 6 românce calificate în optimi la Bistrița într-un turneu ITF, că asta e. Ne place la sport, că e cu mișcare, cu tot ce trebuie. Da, ce-ar fi să vă mai zic altceva? Uite, un liceu din București a înregistrat o rată de promovare de 0%, domnule, la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat. Cei drept, 4 elevi au fost înscriși, însă niciunul nu a reușit să obține nota necesară pentru promovare. Asta. Și nu vă mai spun decât că 20 august este ziua plăcintei cu ciocolată și nuci pe cană. Sună extraordinar, așa că la plăcinte înainte, da? Înainte mergem și noi spre ora 10, 3 ceasuri cu muzică bună, cu informații necesare și cel mai important, voie bună la purtător, desigur, da? 7 și 10 minute, bă, dorim poftă mare la cafeluța de dimineață, o să avurăm împreună 7, ascultăm Mambo Italiano!

mambo italiano? Știi bancul cu mambo? Mm? Zice că mamă boșorogită. În fine, asta e, o luăm drept ca o glumă. Ne place mambo cu bano, e mai interesant. Deși la urmă ormi, când e vorba de dansant, ce mai contează de unde vine? 7:13. Mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. E în trei culori de dimineață. Are portocaliu, galben și doar Dobrogea e pe verde. Ia să vedem și temperaturile din această dimineață. E răcoare și e plăcut, e bine, așa. 12 grade Celsius avem în zona Brașovului. Ceva mai scăzute temperaturile în depresiunile Carpaților Orientali, undeva la 7 grade și aer cețos. În rest, în Transilvania, temperaturile pornesc de la 12-13 grade și ajung la 21-22 prin Banat și Crișana. Înțeleg că e mai mult însorit, o dimineață frumoasă. De o dimineață frumoasă se bucură și muntenii și oltenii de această dată, iar aici temperaturile se află undeva între 16 și 21 de grade la Călăraș, doar 19 la Drobeta, Turnul Severin. Pe litoral plăcut de dimineață, 20 de grade la Mangalia și 22 la Sulina. Peisajul e minunat, de cafeluță superb, eu zic că să nu mai stăm pe gânduri și să mai profităm de bucățica asta de vară, să tragem o fugă măcar, să ne luăm rămas bun de la mare, să savurăm cafeluța acolo. În fine, trecem și în Moldova, mici temperaturile undeva între 13 și 16, chiar 17 grade, pe fondul unei, așa, vreme frumoasă, să zic. Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri avertizări de caniculă și disconfort termic valabil începând de astăzi în mare parte din țară. Un cod portocaliu va fi în vigoare în perioada 20 august 21 august și va afecta Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi de și maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Revin de altfel și nopțile tropicale, va fi caniculă, disconfort termic accentuat, da, local noaptea va fi tropicală cu minime de 20-26 de grade. Ia să vedem, că avem județe marcate cu cod portocaliu, sunt Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Hunedoara, Alba, Arad și Timiș. Pentru restul țării, except în județele Constanța și Tulcea, a fost emis o atenționare de cod galben valabilă în același interval. Ce vă spuneam, da? Astfel, pe parcursul zilei de joi, Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanii, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade. Pe are extinse va fi caniculă, disconfort termic, ce să mai zicem, local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza noapte tropicală. Cred că e suficient deocamdată. Dacă mai apar schimbări, deși e simplu, spui simplu, băi, va fi foarte cald în perioada următoare, mai ales înțeleg în capitală va fi jale următoarele 4 zile. Supertramp, ascultăm la radio The Logical Sound. Bună dimineața!

Ulterior, care este inconștient resuscitat. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creștere. Pe arterele principale rutiere, da, respectiv A1 București, Fitești, A2 București, Constanța, A3 București, Ploiești, A7 Ploiești, Ajud, DN1 Ploiești, Brașov și DN7 Pitești, Sibiu. Circulația rutieră se desfășoară fluent pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. În perioada 17-31 august, da, circulația rutieră este oprită pe varianta de ocolire a municipiului Bacău pe tronsonul kilometru 0200 plus 300 de metri, nodurile rutiere Nicolae Bălțescu Bogdan Vodă, în vederea realizării lucrărilor de racordare cu noul sector al autostrăzii A7, traficul autovehiculor va fi restricționat prin indicatoare rutiere temporare pe rute ocolitoare. La nivelul țării se execută mai multe lucrări de reparații pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale, fiind impuse numeroase restricții de trafic, circulația autovehiculor fiind dirijată prin indicatoare rutiere sau semafoare electrice. Așadar, atenție maximă în trafic, Miley Cyrus, Golden Burning Sun, ascultăm și bună dimineața!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate.

0: 0736335 sau 0753902439.
1: Tabăra aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Emilia la Suceava. Bună dimineața, o zi plăcută, zâmbete și gânduri frumoase. Mulțumim tare, tare mult, îl salut repede și pe Cornel, care zice bună dimineața și acasă și în mașină, Jurnal FM. Și mi-a dat poza și de acasă și din mașină și mi-a plăcut așa de tare drumul ăsta și l-am întrebat: băi Cornel, zi-mă și mie, ce drum e ăsta? Și zice:
1: bună dimineața, DN15.
0: Aha.
1: Picastea neam, să fac zilnic.
0: Da.
1: Zi cu sport, sănătate și mulțumesc.
0: Da, mulțumim și noi, DN15, Bicaz Piatra Neamț, zilnic pe el. Frumos, arată bine, așa, cu pădurice, cu copaci, cu atmosferă. Am zis că trebuie să zicem asta. Eu zic că dacă ai drum prin zonă, să treci pe acolo să te bucuri de peisaj. Bun, revenim la ale noastre. 20 august, ziua vine cu multă energie pentru zodii, planuri îndrăznețe și șanse bune în dragoste, bani și carieră. Fabulos! Scorpionii pot atrage câștiguri neașteptate, lei sunt în centrul atenției, iar peștii au ocazia să se afirme profesional. Iar noi cu horoscopul venim detaliat, da, peste câteva minute. Acum îți spun doar întrebarea dimineții, da, pentru tine. Ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze? Și asta te rugăm să ne răspunzi pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Da, pe WhatsApp poți să-mi trimiți și mesaje audio. Abia le aștept să fim mai mulți aici în aer la dimineața între prieteni. Așadar, ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze?

de vara asta, a fost căldură mare și continuă să fie, dar asta e. Așa e vara, nu? Vorba unui celebru contemporan în viață, sau cum îi zicea, nu? Iarna nu-i ca vara, sau invers, vara nu-i ca iarna. Vine 7:37 de minute, am pomenit ieri de cafea că vorbim în dimineața asta, e bine? Pentru mulți dintre noi, prima ceașcă de cafea este ritualul esențial care ne pune în mișcare. Un studiu recent realizat de cercetătorii din Finlanda și publicat în European Journal of Nutrition arată că această băutură iubită face mai mult decât să ne trezească. Licoarea magică a dimineții influențează compoziția corporală și profilul metabolic, doamne, da? Cercetarea a analizat datele a 2264 de adulți în vârstă de 46 de ani, împărțiți în patru categorii, de la cei care nu consumă cafea deloc până la cei care beau cel puțin 5 cești pe zi. Una dintre cele mai importante constatări este că băutorii fideli de cafea nu aveau o greutate diferită pe cântar, ci o distribuție diferită a țesuturilor. Persoanele care au băut mai multă cafea au prezentat un procent mai mic de grăsime corporală totală și mai puțină grăsime viscerală. Aceleași persoane au înregistrat o masă musculară scheletică mai ridicată. E interesant, mă! Bun, auzi, deci te ajută la slăbit, cu alte cuvinte. Și scrie, ce se întâmplă la bărbați? Că la femei nu zice. La bărbații care beau cafea, corpul răspunde mai bine la insulină, ceea ce scade rezistența la insulină și menține un nivel mai mic al acesteia în sânge. Păi, ce interesant! Cam atât pe informația asta, în orice caz. Cafeaua, deci, e sănătoasă. Eu zic totuși să nu facem exces, că nimic în exces nu e prea bun. Mergem să aducem horoscopul zilei, suntem acum cu...

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: impresionante la un moment dat într-un vers. Impresionant, să știți că astăzi este calendarul muzical, dar cu el venim ceva mai târziu. Bună dimineața, cu 15 grade deocamdată, dar la prânz vor fi 34. Soare și senin din Cluj, semnează Dorina, mulțumim tare mult, care ne-a dat și răspunsul la provocarea dimineții. Dar cu răspunsul de la provocare venim în câteva minute, pentru că acum este timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ia să vedem noi, domnule, cine are parte de o zi fabuloasă astăzi. Uite, berbecii au chef de aventură, mișcare și sport. Este o zi excelentă pentru a planifica o vacanță la munte. De ce nu la mare, mă întreb. Energia ta este de neoprit. Bun, continuăm, Taur. Gestionarea resurselor comune se face cu mult optimism. Reușești să depășești fricile legate de bani și să investești în lucruri de calitate. Bun. Gemeni, parteneriatele sunt pline de efervescență, o zi bună pentru a face planuri mari de călătorie alături de persoana iubită. Rac, eficiența ta la locul de muncă este dublată de o stare de spirit senină. Reușești să rezolvi sarcini complicate cu zâmbetul pe buze. Leu, iubirea, jocul și creativitatea sunt la cote maxime. Soarele și Mercur în semnul tău te transformă în vedeta incontestabilă a zilei. Bine! Fecioară, caminul tău este plin de energie pozitivă, este o zi bună pentru a redecora generos sau pentru a petrece timp de calitate cu familia. Balanță, discursul tău este de o persuasiune optimistă, rară, reușești să convingi pe oricine de bunătatea ideilor tale. Scorpionii au șansa de a-și crește veniturile prin idei curajoase, încrederea în propriile abilități îți atrage oportunități de câștig neașteptate. Continuăm cu Săgetător, acești nativi continuă să radieze energie pozitivă, aveți capacitatea de a-i motiva pe alții să-și depășească limitele. Capricorn, o zi minunată pentru relaxare mentală și izolare de stresul cotidian, îți reîncarci bateriile prin lectură, muzică sau meditație. Vărsător, prietenii te caută pentru ideile tale vizionare, proiectele de grup avansează rapid, iar schimburile de idei te stimulează puternic. Și am ajuns pe final la Pești, ambițiile tale profesionale sunt susținute de o viziune clară, ai ocazia să îți afirmi autoritatea la locul de muncă. Și atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

Știrile orei 8 pentru dimineața lui 20 august, când te-am întrebat ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze, da? Ioana îmi scrie, Ioana din Bacău, bună dimineața, ascult muzică de la Jurnal FM, poftă mare la cafea. Mulțumim tare mult, eu cred că e o metodă bună. Bună dimineața, de lângă Roman scrie și prietenul Gică Pintilin, zice, n-are cum, muzica mă însoțește mereu, zi bună, vă doresc, mulțumesc tare, tare, tare mult. Stai așa că mai avem aici niște răspunsuri pe WhatsApp, să le luăm rând pe rând. Ia să vedem, Camelia scrie, dimineața e o legătură cu Jurnal FM și orice monotonie a zilei dispare. Și se mai zice că așa cum pornești ziua, așa o vei petrece toată ziua. Da, da, cine se scoală de dimineață, doar puțin, cum zic eu. Dorin am scrie, monotonia trece de la sine, poate pentru că nu mă deranjează rutina de fiecare zi. O zi deosebită tuturor. Mulțumesc tare mult! Dana la Mediaș, bună dimineața, o zi minunată cu zâmbete, bucurie și multă fericire. Pentru mine nu există monotonie, atât timp cât pot asculta zilnic Jurnal FM, un post de radio de notă maximă. Vai, mulțumim! Vai, numai apreciere avem aici. Bine, și salut repede și pe Sorin din Israel, bună dimineața, zi frumoasă de, și binecuvântată de joi, cafeluță cu flori, de floarea soarelui, cred că acolo, vai, ce să mai, excepțional, mare frumos. Mulțumim tare, tare mult, gata, aducem știrile de om, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Suntem cu Jessica Folker, avem la radio pentru tine, chiar acum, I do!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Superior al Magistraturii critică dur actuala formă a proiectului legii salarizării bugetarilor și avertizează că noua grilă ar plasa magistrații într-o poziție inferioară față de numeroase funcții din executiv, parlament și administrație. Consiliul Superior al Magistraturii susține că președintele Înaltei Curți ar avea un coeficient salarial mai mic decât miniștrii sau consilierii prezidențiali și anunță că va folosi toate instrumentele instituționale și mijloacele legale pentru apărarea statutului judecătorilor și procurorilor. În primul rând, Consiliul constată că proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice continuă să fie menținut în circuitul public și să constituie baza unor demersuri pentru promovarea sa legislativă, inclusiv prin eventuala asumare a acestuia de către membrii ai Parlamentului în condițiile în care procedura inițială de elaborare a proiectului, de care nu poate fi disociat, a fost suspendată prin hotărârea Curții de Apel București, transmite Consiliul Superior al Magistraturii. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în consultare publică proiectul ghidului pentru programul pentru finanțarea bateriilor pentru sisteme fotovoltaice. Noul program, derulat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu, va avea un buget de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. În perioada de consultare vor fi organizate dezbateri publice cu actorii cheie din domeniu și apoi va fi lansat programul. Suma maximă finanțată propusă pe sistem este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1.250 de lei pe kilowattoră, a arătat ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de 7 milioane de lei în urma controalelor de pe litoral în perioada 6 iulie-16 august, informează instituția. În acest interval au fost efectuate 1140 de acțiuni de control în stațiunile de pe întreg litoralul românesc. ANPC, prin colectivul temporar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Estival 2026, a vegheat la respectarea drepturilor consumatorilor în calitatea lor de turiști. Și în acest sezon estival au fost identificate neconformități cu caracter recurent. Chiar dacă aceste neconformități au fost constatate cu o frecvență mai redusă comparativ cu perioadele anterioare, diminuarea incidenței lor nu elimină riscurile potențiale la care consumatorii ar fi putut fi expuși în lipsa intervențiilor și măsurilor de control întreprinse de cei 60 de comisari care au asigurat în serii succesive prezența în cadrul ANPC Estival 2026. Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 1287 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, 940 de avertismente, iar valoarea totală a produselor verificate a depășit 2,4 milioane de lei. Totodată au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 320.000 de lei și temporar produse în valoare de circa 202.000 de lei. Comisarii ANPC au oprit și prestarea serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 48 de operatori economici. Conform unui studiu, 28% dintre români și-au luat toate zilele de concediu anul trecut. Românii vor mai multe zile de concediu, dar nu le iau nici măcar pe cele pe care le au. Potrivit unui studiu recent, în ultimul an, 28% dintre angajați nu și-au luat tot concediul de odihnă. Unii cred că absența de la serviciu generează presiune suplimentară pentru ei sau pentru colegi. Pentru unii români, chiar și câteva zile libere de la serviciu sunt greu de luat. Proiectele sau termenele limită îi fac să amâne concediul. Potrivit unui studiu recent realizat în 16 țări europene, printre care și România, 28% dintre angajații de la noi spun că nu au reușit să își ia toate zilele de concediu în ultimul an. De vină poate fi volumul foarte mare de muncă, poate fi acea credință că sunt de neînlocuit și nimeni nu poate să le facă munca. În realitate, mai puțin de 6 din 10 angajați și-au epuizat concediul de odihnă. De altfel, românii spun că au nevoie medie de doar 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Drink some margaritas, watch neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me? Last Frequency, deschidem a doua oră dimineața între prieteni, 8 și 7 minute, 20 august, astăzi e joi, înainte de toate mi-au picat ochii pe o știre și a rămas, doamne, ce să mai împrăștian. O știre în care zice, vedeți că o să o folosesc intenționat cacofonia asta, da? Că cafeaua, da, de intenție, intenționat, că cafeaua italiană din Italia nu mai este ieftină, domne. Auzi, domne? Cum? Și a zis că să vedem care treaba. Zice că expresul italian nu mai este atât de ieftin. În ultimii 5 ani, prețul unei cafele la bar a crescut cu 24,2%, iar în unele zone ale Italiei a trecut de 1,50 euro. Da? La polul opus, în Messina și Catanzaro, sau cred că așa se zice, cafeaua este încă aproape de celebrul prag de 1 euro. Adică, cum s-ar zice la noi pe moldovenește, 5 lei și o leacă, înțelegeți? Și a rămas așa stupefiat, pentru că eu dacă mă să-mi iau un cappuccino la mine în oraș și aproape 15 lei, adică e aproape 3 euro. Fai de mine! Păi cum, domne, să comparăm prețurile astea unele cu altele? Mă rog, asta e, hai să ne verticalizăm. Ce mai contează? Să fie cafeaua bună, acum nu ne mai uităm la bani. Apoadecă. Bine, iată, avem și calendarul zilei pentru astăzi, 20 august, la această dată, în anul 1791, navigatorul danez Vitus Johan Bering descoperea Alaska. Avem și strâmtoarea Bering acolo, nu? În 1864 se năștea Ioan Ice Brătianu, figură politică emblematică, al cărui rol a fost major pentru făurirea Marii Uniri. În 1866, președintele Andrew Johnson declara încheierea oficială a războiului civil american. În 1872 înceta din viață scriitorul Dimitrie Bolintinean. În 1884 era tipărit întâiul număr Universul, primul mare cotidian românesc. În 1914 forțele germane ocupau Bruselul. În 1920 se năștea Zoe Dumitrescu Bușulenga, istoric literar. În 1940, Leon Trotsky, creatorul Armatei Roșii și lider în Revoluția Bolșevică, era asasinat în Mexic, unde fusese exilat de Iosif Stalin. Mă, ce mânării s-au făcut, ca să nu le spun altfel, prin URSS-ul ăla, Rusia aia, dar în fine. În 1941 se năștea Slobodan Milošević, ultimul lider al Iugoslaviei. În 1942 se năștea Isaac Hayes, artist soul american, recompensat cu Grammy pentru coloana sonoră a filmului Shaft. Asta o să-l regăsim probabil și în muzică, sau poate că nu. Am lucrat acolo, avem multe de aflat în muzică astăzi. În 1945 se năștea Cristian Gață, gloria handbalului masculin românesc. În 1968 armatele pactului de la Varșovia invadau Cehoslovacia fără România. Punând capăt perioadei de liberalizare a regimului comunist, cunoscută sub numele de Primăvara de la Praga. Tot în 1968 noi aveam treabă mai importantă. Pe poarta uzinei de la Colibaș, Pitești, ieșea primul autoturism românesc, Dacia 1100. Are și o fotografie celebră cu Nicolae Ceaușescu la vremea respectivă, conducând mașina. În fine, în 1974 se năștrea actrița americană Amy Adams. În 1975 NASA lansa către Marte sonda spațială Viking 1. În 1977 se năștea Chris Simion Mercurian, regizoare și scriitoare. În 1987 se năștea Cătălina Ponor, multiplă campioană la gimnastică feminină. În 1991 Estonia își declara independența față de Uniunea Sovietică. În 2002, mai mulți irachieni, opozanți ai regimului condus de dictatorul de Saddam Hussein, ocupau ambasada țării lor din Berlin, prezându-se după câteva ore. În 2008, 154 de persoane mureau într-un accident aviatic produs pe aeroportul spaniol Barajas. În 2014, 72 de oameni mureau în urma unei alunecări de teren produs în prefectura japoniză Hiroshima din cauza precipitațiilor abundente. Hai de mine, aici numai dintre ăștia. În 2019, președintele Klaus Iohannis era primit la Casa Albă de omologul american Donald Trump, iar în 2022, excluzia unui mașin capană o ucidea la Moscova pe fica politologului rus Alexandru Dugin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, da? Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată de 20 august. Ca de fiecare dată, vă las și pe voi să cercetați, că sunt multe lucruri foarte, foarte interesante, dar trebuie să le știți. Iar o parte dintre acestea le veți regăsi și pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Juanes La Camisa Nera.
2: No, tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
1: Și ia uite un refren frumos de la Taxi. Prea puțin, prea târziu.

Fonda Shepard, Searching My Soul, da, ne amintim de Ally McBeal. Superb serialul ăla, lucruri interesante. Dacă l-ai ratat și îl prins pe vreo platformă, streaming sau cum se mai cheamă asta, zic să nu-l ratezi. 8 și 16 minute, ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze? Asta te-am întrebat în această dimineață de joi, 20 august, și îți aștept în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Dacă te lasă sufletul și inima să dai și un mesaj audio pe WhatsApp, ar fi super. Mai avem lucruri interesante, da, avem grupaje dintre astea, urechile ciulite și să băgăm bine, bine la cap, zice, atenție la mesaje vocale, o înregistrare de câteva secunde trimisă pe WhatsApp sau postată pe rețele sociale poate fi folosită de escroci pentru a-ți clona vocea cu ajutorul inteligenței artificiale. Următorul pas va fi să-ți sune părinții sau amicii și să le pună o înregistrare în care ceri urgent bani pentru o situație disperată, bani care ajung în conturile impostorilor. Aoleu, în continuare, am primit și eu telefon de genul ăsta, da. N-a avut cu cine. Bine, ia să vedem ce mai avem. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice limitează posibilitatea guvernului de a aproba noi cheltuieli. Azi probleme mari cu guvernul ăsta. Potrivit acestuia, adică lui Nazare, legea responsabilității fiscal-bugetare impune reguli suplimentare atât pentru controlul cheltuielilor, cât și pentru reducerea graduală a datoriei. Bun. Și mai avem o situație interesantă. Uite, ANAF scoate la licitație un apartament cu o suprafață utilă de 54,80 de metri pătrați în Oradea. Prețul de pornire a licitației este de 18.850 de lei. Vai de mine, cred că îl dă și cu lumânare. După ce valoarea a fost redusă cu 50% în urma licitațiilor anterioare. Cred că nu s-a vândut. Potrivit anunțului publicat pe platforma e-licitație ANAF, perioada de publicitate pentru această licitație începe pe 19 august, adică ieri, la ora 7 și se încheie pe 18 septembrie la ora 7. Păi, am zis să zicem și noi chestia asta, poate e cineva care e interesat. Acum bine, că e o situație specială acolo, asta e cu totul altă poveste, noi doar v-am spus că există situația. Înapoi la muzică, Juanes, am promis să ascultăm la radio chiar acum, La Camisa Nera.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.

Interesant pe de-o parte, 8 și 29 de minute, ne mergem pe cealaltă parte să vedem ce mai avem prin buzunare, cum s-ar zice. Românii nu renunță la un chiripir din China, chiar dacă plătesc taxe în plus și se plâng că produsele nu arată mereu ca în poze, comenzile curg. Iar statul câștigă. A încasat peste 50 de milioane de euro din taxa pe colete în primele 5 luni ale anului. De pierdut, poate pierde însă cumpărătorul dacă nu verifică de unde vine pachetul. De la haine și accesorii până la electronice și produse pentru casă. Platformele asiatice au făcut din prețurile de câțiva lei o rețetă de succes. Însă chiripirul din aplicație poate fi o dezamăgire atunci când ajunge acasă. Totuși, 80% dintre 84, mai precis, 84% dintre români aleg în continuare prețul mic. Calitatea îndoielnică nu e singura problemă. În spatele unor oferte aparent de nerefuzat se pot ascunde și înșelătorii. Câteva verificări înainte de plată pot face diferența. 35% dintre cumpărători spun că produsele primite au fost sub așteptări. 18% au găsit diferențe față de fotografii sau descriere, iar 17% au avut probleme cu mărimile. Chiar și așa, comenzile continuă. Nici taxa de 25 de lei pentru anumite colete cu valoare sub 150 de lei nu a descurajat pe nimeni. Până acum statul, cum vă spuneam, a încasat 53 de milioane de euro doar din această taxă. E posibil să nu plătiți taxa de 25 de lei dacă verificați de unde este livrat produsul. Dacă pachetul vine direct din China, taxa se aplică. Dacă produsul se află deja într-un depozit din Uniunea Europeană, coletul ajunge în România ca o livrare din interiorul Uniunii Europene, iar taxa nu se mai aplică. În depozitele curierilor, o singură companie primește aproximativ 15.000 de colete din China pe zi. Asta înseamnă în jur de 350.000 într-o lună. Impresionante cifrele, impresionant și businessul care se face. Asta e, cu calitatea, la urma urmii, fiecare dintre noi și

Richard Blue, sunt convins că Bonnie Tyler zâmbește printre stele acum când știe că e ascultată în continuare aici la Jurnal FM. 8:34 de minute, nu uita să-mi vorbești despre monotonie, da? Cum o combați, să spun așa. Haideți să mai avem, că mai facem grupaje dintre astea, să mai vedem și noi ce se întâmplă. Apropo, nu? Să distrugem monotonia. Ne mișcăm repede cu talent. Statul oferă 15.000 de lei celor care produc electricitate cu panouri solare ca să cumpere dispozitive de stocare. Modul de acordare a subvenției se schimbă însă. Nu mai contează ordinea în care sunt depuse dosarele. Are prioritate cine produce mai multă energie și cine vine cu mai mulți bani de acasă. Da, trebuie să investești. În program se pot înscrie doar cei care au montate deja panourile solare. Bun! Ce mai aflăm? Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Avuto 2026 vor putea depune cereri începând din 25 august, da, și până la 31 decembrie 2026, în limita fondurilor disponibile. Bugetul alocat provine din sumele rezervate anterior pentru dosare în curs, în cazul cărora nu au fost finalizate toate etapele procedurale. Bine, și tot repede, pe scurt, iată, pacienții cu cancer de piele primesc o veste uriașă din Statele Unite. Două mari companii farmaceutice au conceput un vaccin bazat pe tehnologia ARN mesager, care previne recidiva porii. Vaccinul experimental este conceput în principal împotriva melanomului și are rezultate foarte bune studiile clinice de până acum, la care participă peste 1000 de pacienți. Medicamentul identifică și atacă până la 34 de ținte diferite specifice tumori. Evident, informația e mult mai amplă, am simplificat-o cumva să ajungă la tine informația de bază, ca să-i spunem așa. Măi, ia să vedem ceasurile astea. 8:36 de minute, în regulă, și vine Leona Lewis cu I Got You, care îmi da, calculez niște timp aici, facem aritmetică, domnule, în timp real, ca să ne încadrăm bine cu timpii, să mergem super bine. Bun, să vă mai spun doar că în doar câteva minute aducem subiectele din presa națională și internațională. Abia aștept să citesc de prin ziare. Sper că v-am insuflat și vouă această plăcere să citiți ziare, chiar dacă sunt format online, deși ziarul pe hârtie nu se compară cu absolut nimic. I Got You, Leona Lewis, ascultăm și bună dimineața!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

Adam Rickett, Everything My Heart Desires. Suntem la un sfert de ceas de știrile orei 9. Putem spune că avem în continuare știri, că le putem privi așa. Sunt subiectele din presa națională și internațională de astăzi. Aflăm lucruri interesante care să sperăm că ne și pun pe gânduri uneori, dar să și gândim pe bune. Începem cu adevărul care vine astăzi cu o analiză. Profesorii ar putea ajunge să dea note, citez, de frica platformei, am încheiat citatul. Avertizmentul unui expert despre noul sistem de corectare la BAC. Aici Ministerul Educației plănuiește mai multe schimbări în privința evaluării naționale și bacalaureatului 2027, care vizează atât procesul de corectare al lucrărilor, cât și schimbarea calendarului. Sunt detaliile pe adevărul. Mergem la evenimentul zilei. Schimbare uriașă la Google Maps. Ce vor putea face șoferii fără să atingă telefonul? Azi că e interesant. Google Maps pregătește până la finalul acestui an o actualizare majoră prin integrarea inteligenței artificiale Gemini, care va schimba modul în care utilizatorii caută locuri și folosesc navigația. Noile funcții vor ajunge și în Europa și vor permite întrebări complexe, modificarea traseului prin voce și identificarea unor puncte de interes fără atingerea ecranului. Băi, tată, ce să mai vorbești, mă, cu telefonul? Și el îți spune, îți răspunde. Da, da, da. Mergem la național.ro, are un titlu, fai de mine, când l-am văzut zic, vai! PSD și-a urbat palma pentru guvernare. Apoi, autorul acestui titlu și a materialului zice în felul următor. Titlul e puțin forțat, recunosc. Aha. România nu are oficial un guvern PSD Aur, dar la cât de bine se înțeleg cele două partide în ultima vreme, în comisii și pe dosare de importanță națională, nu greșesc dacă spun că, de facto, țara e deja condusă de acest tandem. Mai lipsește doar ceremonia de la Cotroceni și portofoliile împărțite oficial. Pam, pam. Jurnalul.ro zice industria ospitalității e în faliment, dar partidele de la guvernare o văd înfloritoare.

capete al UDMR. În mod paradoxal, liderii minorității maghiare din România au avut întotdeauna o imagine bună datorită discursului civilizat și reținerii de a se implica în dezbaterile politice zgomotoase și mizerabile din țară. Dar la umbra acestei imagini, UDMR și-a urmărit mereu interesul acela de a rămâne tot timpul conectat la banii publici de la București și Budapesta concomitent. Oh, ce tare! Mergem și la Republica. Comisia Europeană ne salvează de noi înșine. Cât ne costă populismul unor politicieni inconștienți? Bună, da, bun, bun. Ziarul financiar, o problemă care a apărut la bursă. Prea mulți bani aleargă după prea puține companii. Revoluția ETF-urilor ia pe sus Bursa de Valori București. Cum transformă piața de capital achizițiile automate de acțiuni din indicele BET? Da, nu prea sunt cunoscător de chestii dintre astea economice profunde, așa că cine știe să citească. Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle. Guvernul de la Chișinău încearcă să evite o revoltă populară. Este o analiză, zice, lucrările se complică pe plan economic în Republica Moldova. Urmează scumpiri care vor afecta toți cetățenii. Profesorii au ieșit deja în stradă și cer majorarea salariilor, iar fermierii amenință și ei cu proteste. Încheiem cu subiectul de deschidere din această dimineață de pe BBC News. Rusia lansează atacuri cu rachete asupra Kievului și a regiunii învecinate. Cel puțin 6 persoane au murit, spune publicația britanică. Și mă opresc aici, evident, cu îndemnul nostru clasic. Când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe

crudă de țațică, ha? Nu știu să pronunț melodia asta, dar mai bine o las așa să nu mă fac de râs. Valadisă se cheamă ea și ce mai ne facă deja încălzirea pentru petrecerile de weekend. E joi astăzi, numai mâine, nu-i păi mâine.

Are, nu? Ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze? Uite, mă, trag o fugă până la mare, că am zis eu repede. Asta e întrebarea dimineții, ia să vedem răspunsuri. Scrie Viorica Bucur, tot ce lucrezi este din dragoste. Am înțeles, dacă faci cu dragoste, nu există monotonie. Perfect. Cine mai bine? Pia Matani zice, bună dimineața, ascult Radio Jurnal FM în fiecare dimineață când sunt acasă. Și comunicare, mișcare, zi frumoasă de joi, poftă bună la cafeluță. Da, mulțumim maxim, maxim de tot. Mai aveam un răspuns, cred că de la Denisa. Există monotonie? Dacă asculti Jurnal FM, slabe speranțe. Mulțumim că existați, ne faceți viața mai frumoasă, o zi minunată. Mulțumim și noi vă mulțumim că existați, că fără voi ce facem? Așa am eu o vorbă, da? Vorbesc singur ca televizorul? Nu se poate. Da, cam asta e, dragi prieteni. E bine, ne pregătim de știrile de nouă, zic să le ascultăm bine, bine, bine, să fim bine informați, ne reauzim imediat după, vedem ce lucruri interesante mai aflăm. Cu siguranță cea mai bună muzică din toate timpurile o asculți aici la noi la dimineața între prieteni. Avem, iată, întâlnire cu Toto Cutugno, l'italiano. Bună dimineața, rămâi cu Jurnal FM oriunde ai fi.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare, arată un comunicat publicat pe site-ul instituției. Ministerul precizează însă că marii consumatori industriali au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 de ore înainte. Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție, iar industria românească trebuie protejată în fața unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta și vremea extremă, dar de aici până la a spune că România este în pragul unui colaps energetic este o distanță uriașă. În plus, dezinformarea propagată în spațiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situației prin care trece în România, mai scrie în comunicat. Ministerul Energiei subliniază că o eventuală solicitare de reducere temporară a consumului în anumite condiții de siguranță a sistemului nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Programul Național Lift pentru Viață, finanțat din bugetul de stat, resurse locale și fonduri europene, cu scopul de a fi instalate lifturi în blocurile de locuințe cu peste 3 etaje, a intrat în vigoare. Inițiată de senatorul Robert Kazanciuc, noua lege fusese adoptată de Senat la finele lunii martie, iar Parlamentul, prin votul final al deputaților, a adoptat-o la finalul lunii trecute. Inițiatorul a arătat că aproximativ 3,8 milioane de români, în special locatarii cu probleme speciale, respectiv vârstnici sau persoane cu dizabilități din aproape 90.000 de blocuri, vor beneficia în acest mod de condiții decente pentru accesul în propriile locuințe. Autorul mai susține că proiectul pilot va sta la baza demersurilor pentru ca în exercițiul bugetar 2028-2034 al Uniunii Europene să poată fi aprobată o linie de finanțare dedicată acestui program național. Scumpirile la pompă sunt în vizorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Președintele autorității a declarat că sancțiunile sunt foarte mari. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adăosturile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Ciabat, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi de până la 2% din cifra de afaceri. Deocamdată, autoritatea nu are date care să confirme majorări nejustificate ale prețurilor la pompă. Informațiile vor fi colectate în perioada următoare în baza noilor prevederi legale. Legea numărul 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adăosurile comerciale practicate de operatori și să le compare cu cele din 2025. Salvați Copiii România solicită revizuirea posibilității ca unitățile de învățământ liceal să organizeze examene proprii de admitere, considerând că favorizează menținerea inechităților din educație și creează avantaje competitive elevilor din familii care pot asigura meditații copiilor. O consultare realizată recent de organizație în rândul unor elevi cu vârsta între 10 și 17 ani arată că aproape jumătate dintre aceștia, respectiv 43%, fac meditații, iar cea mai mare incidență a fenomenului se înregistrează în rândul celor cu vârsta gimnaziului, 57 versus 35% în cazul liceenilor. Dintre copiii care spun că merg la meditații, mai mult de jumătate, respectiv 55%, urmează meditații la cel puțin două materii. Odată cu adăugarea unor forme și discipline suplimentare de examinare, incidența și costul meditațiilor ar putea crește, iar echitatea admiterii în învățământul liceal va avea și mai mult de suferit, au explicat reprezentanții organizației Salvați Copiii România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Țineți mereu fața spre soare și umbrele vor cădea în urma ta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: minte despre startul de primăvară, de sezon cald.
1: Da, deși dacă ne uităm în calendar, 20 august mai degrabă ne apropiem de toamnă și chiar dacă se întâmplă așa, ne așteaptă câteva zile fierbință, dar despre asta povestim imediat. 20 august, ziua plăcintei cu ciocolată și nuci pecan, sărbătorit în fiecare an la această dată. Această zi neoficială, de altfel, din calendarul gastronomic internațional, este dedicată iubitorilor de deserturi bogate, combinând clasica plăcintă americană cu nuci pecan, cu textura densă și aromata ciocolatei. Asta am găsit așa repede la primă mână. În orice caz, să vă spun repede că cel mai important lucru în viață, spun majoritatea oamenilor, mai ales când realizează niște lucruri, este sănătatea. Iar despre sănătate aș vrea să vorbim puțin. Noi așa, evident, citându-i pe alții, uite, un biolog italian care studiază de peste un deceniu mecanismele îmbătrânirii și ale longevității atrage atenția asupra unor alimente extrem de populare despre care spune că ar trebui limitate pentru a menține sănătatea pe termen lung. Un stil alimentar sănătos trebuie să se bazeze pe dieta mediteraneană originală, afirmă biologul, Longo îl cheamă, dacă nu mă înșel, ca să sar direct la subiect, asta ne interesează. În categoria celor 5 elemente otrăvitoare, Longo include, atenție, pizza, pastele, pâinea, cartofii și proteinele de origine animală bogate în grăsimi. Ha! Pizza, deși este unul dintre preparatele emblematice ale Italiei, poate deveni problematică atunci când este consumată frecvent. Pastele sunt, de asemenea, incluse pe lista cercetătorului, în special atunci când porțiile sunt mari și sunt asociate cu sosuri bogate în grăsimi. Potrivit acestuia, acestea contribuie la obezitate atunci când sunt consumate în exces, da? Fenomenul este tot mai răspândit, inclusiv în rândul tinerilor din Italia. Stai să vezi cum e la noi. Dacă te duci undeva, ai noștri în afară de pizza și paste, nu cred că știu mare lucru. Planul alimentar propus de Longo este sărac în proteine și zaharuri, în schimb este bogat în grăsimi sănătoase și alimente de origine vegetală. Studiile clinice citate de expert arată o reducere a cazurilor de diabet, cancer și boli cardiovasculare, cardiace, mă rog. Beneficiile apar la persoanele care au urmat acest regim. Asta era informația și am zis că e bine să o aflăm și să o împărtășim și cu cei mai tineri dintre noi, care atunci când merg undeva, nu știu, în afară de paște și pizza, băi, nu știu nimica, sau mai rog, mai au fast food-urile astea, șaurme și tot chestii de genul. Bine, să ne oprim aici, să fim atenți la ce mâncăm și mai ales când mergem și vacanță. Ce am cu vacanța? Se apropie weekendul, cred că și de asta. Bine, mai vorbim, negreșit. Ok, da, imediat vorbim despre vreme din nou, să vedem ce ne așteaptă astăzi, o zi caniculară, dar și în zilele următoare. Desigur, avem pregătit câteva informații din sport, dar și calendarul muzical, apropo. Haideți să vedem cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ascultăm de la Eddie Grant, I Don't Wanna Dance.

0: Zamba.
1: Wow, da, e clar, măi, încălzire de weekend fără doar și poate. Daniel Zanda Cruz cu Lento, cântecul ce ne-a dus la 9 și 16 minute. Îți reamintesc provocarea din această dimineață. Ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze? Eh? Asta, mai timp la dispoziție, repede. Ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook. Da, poate, până la urmă reușești un mesaj audio acolo, să ne auzi mai mulți. Mă uit repede acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Vă arată fabulos dimineața asta. E soare cam peste tot, doar prin sudul Banatului câțiva nori, dar parcă sunt puși cu mâna acolo. E doar așa pufos și ca să, cum se zice, instagramabil, domne, aia. Vreme frumoasă, 16 grade Celsius la Brașov, chiar acum în zona. 13 grade sunt temperaturile din depresiuni, dar însorit. Transilvania rest temperaturi între 15 și 27 de grade la Oradea în momentul de față. Doamne, ora 9, 27 de grade, fai de mine, vă dați seama ce vine peste zi. În Muntenia și Oltenia, acum temperaturi între 18 și 24 la Călăraș, 23 de grade Celsius în sudul litoralului, 22 nord la Sulina. Soare, ce să mai, peste tot. Și în Moldova, la fel, cu temperaturi între 17 și 22 de grade. Hai de mine, e varmă, ne bucurăm în continuare. Administrația Națională de Meteorologie a emis ieri avertizări de caniculă și disconfort termic valabil începând de astăzi în mare parte din țară și toate zilele următoare, vreo 4 zile, ci că va fi așa. Un cod portocaliu va fi în vigoare în perioada 20 august-21 august, de la 10 până la 10, și va afecta Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat nopțile, da, la aici se referă. La noapte va fi, noaptea va fi tropicală, minime 20-26 de grade. Complicat când e așa o temperatură ridicată, e greu să te odihnești. Județele marcate cu cod portocaliu sunt Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Hunedoara, Alba, Arad și Timiș. Pentru restul țării, exceptând județele Constanța și Tulcea, a fost emisă o atenționare cod galben, valabil în același interval. Astfel, pe parcursul zilei de astăzi, în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Olteniei și al Crișanei, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate, se vor situa între 34 și 37 de grade. Local, temperaturile minime noaptea nu coboară sub 20 de grade, clar. Dacă mai avem ceva de spus, nu mai. Pe litoral e cea mai bună vreme, apa schimbă puțin ca răcuroasă la 23, poate 24 de grade. Facem ce facem și cu gândul acolo, ajungem la mare. Da, să mergem, să fie pe party. Eddie Grant ascultăm să ne completeze. Hai!

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundație Împreună pentru Solidaritate Socială.

9:29, e timpul pentru mișcare, sport și sănătate, cum s-ar zice. Dar vorbim mult și facem. Da, uite, începem cu o știre, da, din păcate pentru noi. Sorana Cârstea, locul 19 WTA, a fost eliminată ieri în optimile de final ale turneului de la categorie WTA 1000 Cincinnati Open de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial. Pegula s-a impus cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5 în 2 ore și 5 minute. La fotbal mergem. Formația Concordia Chiajna s-a calificat miercuri seară în grupele Cupei României, trecând în play-off de Oțelul Galați, scor 5-1. O partidă foarte discutată, da, divizionara secundă dispunând la scor, putem spune, de o echipă din Superliga. Alte rezultate de ieri în această fază a competiției, deci în calificări, cum s-ar spune: Blaj Progresul Spartak 1-3, Corona Brașov Dunari 3-2, CSEA Fumați Fece Voluntari 0-1, CSM Slatina Sepsi Sfântul Gheorghe 0-2. Iată un alt rezultat interesant: Fece Bihor Oradea Farul Constanța 1-0. O altă echipă din Superliga a părăsit competiția. Gloria Bistrița Metalul Buzău 0-0, a fost 4-1 după loviturile de departajare. Minaur Baia Mare Corvinu Hunedoara 2-3, Minerul Lupeni Unirea Slobozia 1-0, Poli Timișoara ASA Târgu Mureș 2-1, Popeșle Orden Fece Bacău 0-3, USV Iași Sporting Liești 1-2, Concordia Chiajna, cum vă spuneam, Oțelul Galați 5-1. Astăzi se vor disputa ultimele două meciuri: Steaua București Csíkszereda la ora 17 și la 17:30 Schellenberg AFC Botoșani. Tragerea la sorța grupelor este programată mâine de la ora 15. Da? Tragerea la sorți va fi efectuată de 3 invitați speciali, foștii internaționali Adrian Mutu, Florin Niță și Raul Rusescu. Mergem de această dată în Champions League. Formația izraeliană Hapoel Berșeva a învins miercuri seară cu 2-1 pe terenul Giulești din București echipa azeră Sabah în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor. Alte rezultate de aseară: Celtic LASK Linz 3-0, Slovan Bratislava Celje 1-1 și NEC Nijmegen Bodoglimt 1-3. Partidele retur vor avea loc săptămâna viitoare. Și Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Ararat Armenia din play-off-ul Europa League, programat diseară de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco. Formația pregătită de Filipe Coelho vine după un egal cu Oțelul 1-1, partidă în care au fost operate mai multe schimbări în echipă. Așteptăm și noi diseară, ținem pumnii la ai noștri și sperăm că mâine dimineață să vorbim despre un rezultat bun. Ne oprim aici cu știrile din sport. 9:32, Pharrell Williams, Happy, ascultăm împreună.

zi bogată în istoria muzicii și mergem în urmă cu 26 de ani, în anul 2000, exact pe 20 august, când Spiller a ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Marea Britanie cu piesa Groove Jet. DJ-ul și producătorul italian a realizat mixajul piesei pornind de la un hit al anilor 70, Love Is You, interpretat de Carol Williams, adăugând voci noi interpretate de Sophie Alex Baxter, un cântec pe care și noi îl ascultăm din când în când și vă mărturisesc că îmi place maxim. De asemenea, în 20 august în anul 2000, Janet Jackson a ajuns pe primul loc în topul single-urilor din Statele Unite cu piesa Doesn't Really Matter. Nelly a început o perioadă de 5 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu materialul Country Grammar. Cam asta. În 1990, Prince lansa albumul Graffiti Bridge, care include TV Says the Temple și New Power Generation. În 1988, Iron Maiden, Kiss, David Lee Roth, Megadeth, Guns N' Roses și Halloween au concertat cu toții la ediția din acel an al festivalului Masters of Rock, desfășurat la Castle Donington în Anglia. În 1983, Madness, John Jett, The Police și R.E.M. au concertat pe stadionul JFK din Philadelphia. Trupa R.E.M. a deschis spectacolul urcând pe scenă la ora 17, în timp ce membrii trupei The Police și anturajul lor soseau în zonă din culise cu mai multe limuzine. Toată în zona din spate a complexului. Erau mici la vremea respectivă și cât de departe au ajuns cu muncă și seriozitate. Continuăm și vă spunem că în 1980 a încetat din viață muzicianul francez Joe Dassin. Avem și câțiva aniversați astăzi. În 1992 s-a născut cântăreața, compozitoarea și actrița americană Demi Lovato. Ea a lansat albumul Here We Go Again, care a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite în 2009 și a vândut peste 24 de milioane de discuri în Statele Unite. Lovato a devenit cunoscută datorită rolului Mitchie Torres din filmul muzical de televiziune Camp Rock. În 1971 s-a născut Fred Durst, vocea celor de la Limp Bizkit. În 1949 s-a născut Phil Lynott, cântăreț, compozitor și basist irlandez, membru al celebrei trupe Thin Lizzy, cunoscută pentru piesa Whiskey in the Jar, care a ajuns pe locul 6 în topurile din Marea Britanie în 1973. Lynott a încetat din viață pe 4 ianuarie 1986 în urma unei insuficiențe cardiace și a unei pneumonii. O statuie din bronz în mărime naturală a lui Phil Lynott a fost dezvăluită pe Harry Street în Dublin în anul 2005. Iar în 1948 s-a născut Robert Plant, solistul trupei Led Zeppelin, formație care a avut loc în 69, un single clasat pe locul 4 în Statele Unite, While a Little Love, cel de-al patrulea album al trupei, lansat în 71 și care include clasicul rock Stairway to Heaven, s-a vândut în peste 37 de milioane de exemplare. Plant a avut și un hit solo în 1983, Big Love. Sigur că da, am putea vorbi foarte, foarte mult de Robert Plant, dar vorba cântecului, toate la timpul lor. Ascultăm chiar acum Emma.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

poate ajunge mai ușor la pacienți. Ia să vedem. Școlile fără autorizație de funcționare ar putea primi avize temporare pentru găzduirea cabinetelor mobile, însă normele pentru decontarea acestor servicii nu sunt gata încă. Organizatorii se bazează deocamdată tot pe sponsorizări pentru a oferi consultații și investigații gratuite. În ordin pus în transparență pe site-ul Ministerului Sănătății prevede ca școlile și cabinetele medicale din unitățile de învățământ care nu dețin autorizație sanitară de funcționare să primească aviz temporar de la Direcția de Sănătate Publică pentru organizarea caravanelor medicale. Astfel, oamenii ar avea acces la activități preventive și de screening, precum măsurarea glicemiei, tensiunii arteriare, EKG-uri sau chiar investigații mai complicate. Da, să sperăm că totul va fi de bine și să vină în ajutorul semenilor noștri.

Radu, te lasă pe tine să-ți aduci aminte și poate să-mi și spui de unde și că eu mai spus de vreo câteva ori la radio. Sper că ai reținut. Băi, cam atât pentru astăzi. Ce să mai mă uit pe ceas că mai avem mai puțin de 9 minute până la 10. Ce faci tu ca să nu lași monotonia să se instaleze? Asta am întrebat ascultătorii. Am primit și ceva răspunsuri. Evident că ai noștri au fost alături de noi și cu un simplu big like, așa e, în toată lumea, lumea mai și muncește, nu stă să tastezi acolo, dar îți arată că e cu tine, da? Și spune, măi, suntem aici. Asta înțeleg eu prin toate like-urile și inimioarele și îmbrățișările și vă mulțumim tare mult că și în această dimineață ați ales să începeți ziua alături de noi. Cu gânduri bune, mergem să primim știrile de 10, să ne ascultăm cu toții, să fim bine, bine informați și după care vă recomand programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam asta e. Atât pentru această dimineață. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție. Să aveți o zi frumoasă, o zi bună și că răcuroasă. Cred că, da, dacă se încinge atmosfera, o să, desigur, ducem dorul răcoririi cumva, dar asta e. Încă vară, zic să ne bucurăm de ea. Ne reauzim.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care a condus ședința Comandamentului Energetic, afirmă că situația energetică este sub control și nu se estimează probleme în asigurarea necesarului de energie. România compensează închiderea centralei de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării prin redeschiderea grupului 4 de la Rovinari și a grupului de rezervă de la Paroșeni, prin importuri, dar și cu producție de energie electrică pe bază de gaze naturale. În plus, condițiile meteorologice favorabile susțin o producție bună din surse fotovoltaice. Cristian Bușoi a mai afirmat că în același timp capacitățile de import disponibile se mențin în parametrii normali, ceea ce oferă un plus de flexibilitate în gestionarea echilibrului energetic și în asigurarea necesarului de consum. Conform unui proiect de hotărâre guvernamentală, bursele sociale pentru elevi în valoare de 300 de lei ar putea fi suspendate în vacanțe. Din proiectul unei hotărâri de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației lipsește mențiunea potrivit căreia suma de 300 de lei oferită elevilor cu boli cronice și din familii cu venituri mici este virată lunar inclusiv în vacanțe. Sistemul public de învățământ alocă anual între 600 și 800 de mii de burse sociale pentru a susține minorii vulnerabili. Ministrul Educației Mihai Dimian motivează propunerea de a suspenda bursele sociale în afara perioadelor de cursuri prin faptul că acestea ar fi o formă de sprijin doar pentru participarea la activități didactice și prevenirea abandonului școlar. România a cheltuit anul trecut peste 42 de miliarde de euro în marile lanțuri de retail, o sumă cu 5,6% mai mare comparativ cu 2024 și cu 77% peste nivelul din 2019, potrivit studiului România Retail Snapshot 2026, realizat de o companie de consultanță imobiliară pe baza rezultatelor financiare a 125 de companii din 13 domenii diferite. Companiile au înregistrat o creștere medie anuală a veniturilor de 10% în perioada 2019-2025, un ritm superior evoluției cumulate a inflației. Segmentul supermarketurilor și hipermarketurilor și-a consolidat poziția de lider al pieței cu vânzări de 25,7 miliarde de euro, în creștere cu 6,9% comparativ cu anul precedent. În același timp, sectorul bricolaj și-a continuat expansiunea, atingând vânzări de 4,2 miliarde de euro, în timp ce retailerii din categoria electro-IT au generat venituri de 3,6 miliarde de euro, menținându-se la un nivel similar celui din 2024. Angajatorii din România oferă 30.364 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 140 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru conducător autotransport rutier, curier, manipulant de mărfuri, muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, agresie și parchet, lucrător comercial, agent de securitate, muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor, ajutor de bucătar și dulgher. Dintre locurile de muncă vacante, 1996 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5636 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale și 6881 pentru persoanele cu studii profesionale. Restul de 15851 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare sau gimnaziale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 8 minute. Uite, așa de 20 august, ziua internațională a lenei, se pare de a povestea unei sărbători dedicate odihnei. Este 20 august, mulți dintre voi sunteți în vacanță, pentru cei ce sunt la mare să vă fie valurile calde, ușoare și soarele să fie blând, să nu vă ardă. Da, o zi în care oamenii sunt încurajați astăzi să încetinească ritmul, să se odihnească și să evite munca în exces. Vibrația zilei de 20 august ne aduce, bineînțeles, în stil pitagoreic, numărul 2, simbolul sensibilității, al cooperării, al intuiției și al echilibrului dintre oameni. Iar faptul că ziua este chiar 20 amplifică tema răbdării și a lucrurilor care se coc în liniște. În această zi, energia nu favorizează forțarea lucrurilor, ci ascultarea, diplomația și observarea semnelor subtile. Este o vibrație potrivită pentru împăcări, conversații sincere, apropiere sufletească și decizii luate cu calm. 20 august ne amintește că uneori puterea nu stă în a face mai mult, ci în a ști când să aștepți, când să asculți și când să lași viața să-ți arate următorul pas. Așadar, începem pas cu pas. Cătălina Răhăianu sunt aici pentru tine. Microfon deschis, larg deschis, până la ora 13 astăzi, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

Vara între înghețată, pepene, ce alte delicii mai avem? Bine, toate bucuriile cofetărilor care ne zâmbesc, dar și cu grijă la talie pentru noi, doamnelor, și de ce nu și pentru voi, domnilor. Da, vara ne îmbie, mai ales că este frumos afară, vrem să gustăm câte ceva din orice ni se prezintă, însă cântarul, din păcate, nu ne face plăcere când ne urcăm pe el, dar vara este făcută pentru a ne bucura. Și mai ales astăzi, o zi de odihnă pentru mulți dintre voi. Iată, te întreb eu pe tine, ce ai mânca chiar acum, dacă nu ar conta caloriile? Un răspuns avem deja de la Pia cu bună dimineața, bună dimineața, Pia. Aș putea mânca orice pentru că am soluția cu ce să scad înapoi. Să ne-o trimiți și nouă, te rog frumos, această soluție. Ne mai spui, nu mai am acea poftă de dulce pe care o aveam înainte. Eu eram acea persoană care venea de la schimbul 2 și de la oboseală mâncam aproape o ciocolată întreagă. Zi frumoasă vă doresc, îți mulțumim, Pia. O ciocolată nu-i problemă, un tort întreg, acolo e problema. Da, deci ce ai mânca chiar acum dacă nu ar conta caloriile? Sau poate că deja ai făcut-o. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Yeah.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

Ceata Pro TV Știri ne informează din Buzău. Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale vor prezenta în cadrul Congresului Internațional de Horticultură, International Horticultural Congress, care va avea loc în Japonia, la Kyoto, 6 lucrări științifice care documentează cele mai iuți soiuri de ardei iute obișnuite cu concentrații de până la multe unități pe scara Scoville, lucrări despre castravetele amar și sideritis apreciate în zona medicinală, cercetări privind florile de iris și o colecție de busuioc. Prima dintre lucrările pe care această instituție le va prezenta în perioada dintre 23 și 28 august acestui an face referire la 4 soiuri de ardei iute, două dintre ele având cele mai ridicate concentrații de capsaicină din colecția aflată în portofoliul instituției. Bineînțeles, cei din Buzău declară: trebuie să facem față pentru a arăta și a pune România pe harta științifică internațională, chiar dacă resursele financiare sunt modeste.

E, așa cum zice Zaz, nu banii aduc fericirea, dar te pot duce până în Italia. Să începem, deci, călătoria noastră gastronomică, în jurul lumii, de ce nu, ca să facem un clasament, nu rigid, pentru că cea mai delicioasă mâncare ține enorm de cultură și mai ales de gustul personal. Italia, pizza napoletană, da. Napoli, locul unde pizza a devenit artă. Dacă există un preparat care aproape nu mai are nevoie de prezentare, da, acela este pizza. Iar în Napoli, pizza este aproape o religie culinară. Blat subțire și elastic, roșii, mozzarella, busuioc și uleiul de măsline. Ingrediente puține, dar alese cu grijă. Secretul nu stă în cât de multe pui pe pizza, ci în echilibrul dintre aluat, sos și brânză. Pizza napoletană ne amintește de un principiu simplu. Uneori, cele mai bune lucruri din lume nu au nevoie de o lungă listă de ingrediente, ci de ingrediente puține și de o mână potrivită. Și acum să vedem, atenție, atenție, cui îi place pizza cu ananas? Aștept mesajele voastre!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Și acum, din Columbia până în România, astăzi, cum spuneam, Ziua Internațională a Lenei. Da, tradiția a început în Itagüí în anul 1984, da, câțiva ani deja. Orașul în care a apărut este situat în departamentul Antioquia, în apropierea municipiului Medellín din Columbia, și are o istorie puternic legată de industrie și comerț. Într-un asemenea mediu caracterizat prin muncă și activitate economică intensă, organizatorii au propus o zi în care locuitorii să își revendice timpul liber. Mesajul era construit în jurul nevoii de odihnă, relaxare, artă și întâlnire între membrii comunității. Originea evenimentului a transformat acest concept într-o manifestare culturală desfășurată în spațiul public. Oamenii ies pe străzi cu paturi, hamace, perne, pijamale, corturi, participând la parade, concerte, spectacole și activități recreative. În ciuda denumirii sale, Ziua Internațională a Lenei nu este o zi oficială instituită de Organizația Națiunilor Unite, dar cred că folosește. Și dacă și voi sunteți la mare acum sau într-un hamac, ce știu eu pe unde, cred că înțelegeți despre ce este vorba. Această zi este pentru voi. Să vă relaxați, să vă bucurați, să ascultați puțină muzică.

Luke Evans, care strigă cu sau fără tine, e cu mine și cu voi împreună, însă ora următoare deocamdată ia o scurtă pauză.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statul schimbă regulile pentru prosumatori după ce a finanțat panourile care produc energie, pregătește acum bani pentru bateriile care o pot stoca pentru orele în care este nevoie de ea. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în consultare publică noul program pentru sistemele de stocare cu o finanțare de până la 15.000 de lei pentru fiecare beneficiar. Marea schimbare este însă modul de selecție. Nu mai câștigă neapărat cine se înscrie primul, ci cei care obțin punctajele cele mai mari. Finanțarea acordată prin administrație Fondului pentru Mediu va acoperi maximum 75% din cheltuielile eligibile, fără să depășească 15.000 de lei cu TVA inclus. Beneficiarul trebuie să contribuie cu cel puțin 25% din investiție. Bugetul total al programului este de 400 de milioane de lei. Programul este destinat persoanelor fizice care sunt deja prosumatori, indiferent dacă și-au instalat panourile printr-un program al administrației Fondului pentru Mediu sau din bani proprii. Proiectul mai prevede o garanție de cel puțin 5 ani și minimum 3.000 de cicluri de încărcare și descărcare. Societățile nou înființate, deținute de români cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea primi în cadrul programului Diaspora Investește Acasă, oficializat recent, ajutoare de minimis sub formă de granturi pentru creditele destinate realizării investițiilor. Regulile programului de sprijin pentru românii din diaspora care doresc să își deschidă afaceri în România, Diaspora Investește Acasă, sunt cuprinse în hotărârea guvernamentală numărul 601 din 2026, care se aplică deja. Prin programul Diaspora Investește Acasă, societățile nou înființate cu capital social deținute în majoritate de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot beneficia de ajutoare de minimis sub formă de grant pentru creditele destinate realizării de investiții. Nivelul grantului este de cel mult 60% din valoarea creditului, fără a depăși însă suma de 200.000 de euro echivalent în lei pentru fiecare beneficiar, acestea acordându-se în perioada 2026-2029. Pe de altă parte, valoarea unui credit de investiții este cuprinsă între 5.000 și 500.000 de euro echivalent în lei. Noua lege a salarizării, creșterea cheltuielilor cu salariile bugetarilor, este limitată de prognozele Comisiei Europene privind produsul intern brut, dar guvernanții o împing spre 178 de miliarde de lei, ceea ce ar opri corecția ca pondere în produsul intern brut. Totodată, oficialii promit că nu vor acoperi cu noi taxe. Proiectul noii legi a salarizării are o limită stabilită pe baza prognozelor macroeconomice ale Comisiei Europene, ceea ce presupune un avans maxim de numai 12,1 miliarde de lei în 2027 față de 2026. La această sumă se poate aplica și un procentaj de circa plus minus 5%, afirmă autoritățile, astfel că se poate ajunge la o majorare cu circa 12,5 miliarde de lei față de anul 2026. În această perioadă, angajatorii din spațiul economic european oferă prin EURES România 140 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Norvegia. În Olanda sunt disponibile 30 de locuri de muncă vacante, în Suedia 20, în Germania 20, în Irlanda 13, în Malta 17, în Danemarca 4, iar în Spania un singur loc de muncă. Persoanele interesate în ocuparea unui loc de muncă în spațiul economic european pot consulta oferta completă pe site-ul anofm.ro în secțiune EURES. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 7 minute, mai servim la această oră micul dejun, de ce nu? Pe continentul american se spune brunch la această oră, un fel de mâncare între mic dejun și masă de prânz, destul de consistent. Dar, da, suntem în vacanță, aș putea spune, sunteți în vacanță și atunci faceți ce vreți, mâncați masa de dimineață când doriți. Iată, la ora 11 astăzi, ce vă propun eu? Vă propun croasante. Da, dacă ați fi în Franța, ați mânca croasante sau pâinea caldă, acea baghetă caldă cu unt și gem. În Italia, dacă sunteți, sunt sigură că aveți espresso-ul alături de un cornetto. Da, micul dejun este dulce pe aici. În Japonia, însă, un bol de orez, o supă miso din soia fermentată, niște pește, puține murături. În Turcia, masa de dimineață este o adevărată sărbătoare. Brânzeturi, măsline, ouă, roșii, castraveți și pâine seamănă puțin cu masa noastră de dimineață. În Mexic, însă, apar preparate consistente, precum huevos rancheros, adică un preparat tradițional mexican specific micului dejun, bogat în calorii, dar cu ipasă, format dintr-o bază de tortilla de porumb prăjită, fasole, ou, ochiuri și un sos picant de roșii. Foarte bun, delicios, să-l încercăm și noi, zic, dar dacă mergem în Italia, nu în Italia, ci în India, că în Italia tocmai ce am fost, în India micul dejun poate însemna dosa, tot un fel de turte coapte, idli, care sunt niște găluști de orez fără prea mult gust, dar bineînțeles alături avem aceste sosuri condimentate care nu lipsesc de pe nicio masă în India. În Statele Unite, bacon and eggs, bineînțeles, da, ouă, pâine prăjită, clătite, cereale, în timp ce ne întoarcem în Scandinavia, aici pe la noi, pâinea de secară, pește, brânzeturi și terciuri. Micul dejun nu spune doar ce mâncăm dimineața, ci spune ceva despre locul în care trăim, despre climă, istorie, agricultură și felul în care fiecare cultură înțelege plăcerea de a începe o nouă zi. Și acum, Whitney Houston, Step by Step.

Ce ai mânca chiar acum dacă nu ar conta caloriile? Te întreb eu la această oră a dimineții să vedem cine îndrăznește tortul de ciocolată, Iolanda. Iolanda, bună dimineața! Tortul, o felie, modest. Da, eu aș lua tot tortul. Ciocolată neagră, pare să cu fructe de pădure. Bineînțeles, să ne începem dimineața cu tort de ciocolată. Bună dimineața, ne urează și Denisa. Turtă caldă, două chiar, și până mâine nimic. Este o întrebare, da, este o ipoteză, ce am mâncat noi dacă nu ar conta caloriile. Eu am adăugat, bineînțeles, puțin unt, pentru că merge pe turtele calde. Bună dimineața, ne urează și Elena. Când te văd în imagine înconjurată de atâtea bunătăți, ce să mai vreau? Da, pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook, într-adevăr, mă prezint într-o boulangerie, la boulangerie française, da, într-o patiserie franțuzească înconjurată, într-adevăr, de tot ce-i mai bun pe lume. Însă tu, Elena, ne spui, da, știu ce aș vrea, o plăcintă fierbinte. Oricând, o plăcintă cu brânză fierbinte, cred că la asta te referi, într-adevăr, oricând, o plăcintă, da, caldă, tocmai scoasă din cuptor, care se mai miroasă și a vanilie. Ce, ne facem poftă astăzi? Da, de ce nu? Ce ai mânca chiar acum dacă nu ar conta caloriile? Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și dacă tot vorbim despre ce mâncăm, cum mâncăm și când mâncăm, iată un mit foarte interesant. Nimeni nu a inventat în adevăratul sens al cuvântului cele trei mese pe zi. Micul dejun, prânzul și cina s-au format treptat dintr-un amestec de tradiții religioase, obiceiuri sociale, programul de muncă și schimbările tehnologice. Și nu este o surpriză că cercetarea modernă nu spune că organismul uman trebuie să mănânce de trei ori pe zi. Istoria celor trei mese pe zi urmează imediat.

înapoi la istoria celor trei mese pe zi, care ne povestește că în cea mai mare parte a istoriei europene, trei mese pe zi nu au fost norma. Nu, în evul mediu, în multe regiuni europene, două mese principale erau obișnuite, masa de prânz și cina de seară. Micul dejun exista în anumite categorii, mai ales pentru muncitori, copii, bătrâni sau persoane bolnave, dar nu avea statutul universal pe care îl are astăzi. Regula Sfântului Benedict, una dintre sursele importante pentru organizarea vieții monastice medievale, prevedea doar două mese, prânzul și cina.

Mihaela Arunceanu pentru voi. Da, Mihaela Arunceanu, vocea care a rămas aici alături de noi, a fost una dintre cele mai puternice și apreciate voci ale muzicii ușoare românești din anii 70-80, pentru cei care sunt puțin mai tineri. Născută la 4 mai în anul 1955 la Buzău, a studiat muzica încă din copilărie, a cântat la vioară și a absolvit conservatorul Ciprian Porumbescu din București în anul 1978. În paralel, Mihaela Arunceanu a urmat cursuri de canto la Școala Populară de Artă, iar în anul 1980 a devenit profesoară de canto la București, formând la rândul ei tineri interpreți. Da, Mihaela Arunceanu rămâne în inima noastră după o poveste tragică a vieții sale. A fost interpretă, profesor, muzician, format academic și un om care a pus enorm de multă disciplină în arta sa. Poate tocmai de aceea vocea ei nu pare astăzi învechită. Există în ea o combinație rară de tehnică, sensibilitate și forță. Iar cântecele precum De-ar fi să vii sau Fericirea are echipul tău, da, le știți, continuă să fie ascultate de generații care nici măcar nu au cunoscut România anului 1989. Unele voci pur și simplu rămân aici cu noi.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat pe strada 50 din comuna Crăcăuan. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Crăcăuan și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la partea din fața autoturismului, atât la compartimentul motor, cât și la habitaclul acestuia. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia ars autoturismul în proporție de 60%. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Garda Forestieră Neamț informează că în primele 6 luni ale anului au fost efectuate 131 de controle în regim silvic și 181 de verificări efectuate în urma monitorizării datelor furnizate de SUMAL. În urma controlelor de circulație și la depozitele de material lemnos au fost confiscați fizic 977 de metri cub de lemn. Direcția silvică Neamț a informat că în primele 6 luni ale anului personalul de teren a identificat 324 de metri cub de lemn tăiați ilegal. În același interval, în cadrul controlelor privind circulația materialului lemnos, au fost confiscați 598 de metri cub de lemn și au fost aplicate amenzi de 382.000 de lei. Discuțiile purtate de ministrii interimar Alexandru Nazare și Dragoș Puslaru cu reprezentanții Comisiei Europene s-au încheiat, iar Bruxelles nu este de acord cu proiectul legii salarizării prezentat de partea română. În forma actuală, proiectul nu îndeplinește jalonul asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ceea ce pune în pericol plata fondurilor aferente acestuia, au declarat surse politice. Principalul motiv invocat de Comisia Europeană este impactul bugetar prea mare al proiectului și riscul pe care acesta îl poate genera asupra echilibrului bugetar al României. Dragoș Puslaru a prezentat mai multe variante privind evoluția învelopei salariale, inclusiv scenarii care presupun o creștere de 12 miliarde de lei sau chiar 16 miliarde de lei în 2027 față de 2026. În discuțiile inițiale era avută în vedere o creștere de aproximativ 8 miliarde de lei. Guvernul a aprobat prin hotărâre strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, un document în baza căruia poate fi semnat contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA pentru următorii 5 ani. Potrivit unui comunicat al executivului, încheierea acestui contract este necesară pentru asigurarea plăților salariale. Documentul prezintă și situația în care se află rețeaua feroviară, o consecință directă a celor 35 de ani de subfinanțare constantă. În perioada 2021-2025, alocările financiare abia au acoperit sub jumătate din necesarul real al infrastructurii feroviare. Doar deficitul pentru întreținere și reparații curente a depășit 12 miliarde de lei, se arată în comunicatul guvernului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată, a venit și ora prânzului, ora 12:07. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Vorbeam mai devreme despre cele trei mese pe zi, dacă sunt ele importante, dacă sunt ele bătute în piatră. Se pare că nu. Trei mese pe zi nu au conceptul, de fapt, de trei mese pe zi nu a fost inventat nici de un nutriționist și nici nu sunt scrise în codul genetic al omului. Sunt, de fapt, rezultatul unei lungi istorii în care religia, agricultura, revoluția industrială, programul de muncă și lumina artificială ne-au schimbat felul în care mâncăm. Iar astăzi știința spune ceva deliberator. Nu cifra 3 este importantă, ci ceea ce punem în farfurie când mâncăm, cât mâncăm și dacă acel program funcționează pentru noi. Deci, suntem toți unici, așadar, dacă este cazul și la tine, poți să-mi spui ce ai mânca chiar acum, dacă nu ar conta caloriile. 0755980000 este numărul unde îmi poți trimite mesajul tău și, bineînțeles, pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Și atât, canicula se apropie, dar ce consumăm, ce putem mânca pe vreme de caniculă? Iată, de pe știrile Pro TV aflăm de la nutriționiști general o listă de mai ales fructe bogate în apă care ne vor ajuta în zilele care urmează. Și iată alimente recomandate pentru caniculă. Pepenii sunt vedetele verii, chiar dacă sunt puțin dulci, ajută foarte mult la hidratare. 92% apă și bogată în potasiu, un mineral pe care îl pierdem prin transpirație. Așadar, chiar dacă pepenele este dulce, mâncați-l cu încredere. Pepenele galben este, se pare, la fel de hidratant și conține și vitamina A, esențială pentru pielea expusă la soare. Deci, pe pepeni ne axăm în zilele următoare. Citricele, da, portocale, lămâi, grapefruit sunt și ele excelente. Ne hidratează și aduc și un plus de vitamina C, bună pentru imunitate. Iar o limonadă naturală, făcută acasă, cu puțină mentă, ce poate să fie mai perfect decât așa ceva pe, în zilele toride? Urmează, bineînțeles, dacă mai sunt în piață căpșuni, avem și fructele exotice, mango, ananasul, kiwi, sunt opțiuni excelente, pentru că pe lângă hidratare oferă și antioxidanți care protejează celulele de stresul termic și radiațiile solare. Nu degeaba natura ne-a dat toate aceste bunătățuri. Iar dintre legumele răcoritoare avem, bineînțeles, castraveții, roșiile și o sugestie pentru cei ce vor o supă rece este, bineînțeles, gazpacho. Să nu uităm de ardei grași, indiferent de culoare, au multă apă și vitamina C, și salata. Bineînțeles, nu trebuie să fie plicticoasă, salata verde o putem îmbogăți cu aceste legume răcoritoare, să o facem mai apetisantă.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

Și atât din istoria celor trei mese pe zi astăzi, pentru că vorbim despre ceea ce vă face plăcere să mâncați, să vedem ce ne spune istoria despre aceste trei mese pe zi. Mi se pare că nici romanii nu aveau modelul nostru actual de a mânca. În Roma antică, cena, ceea ce a devenit cină, era masa principală, consumată de obicei după amiază, în timp ce ientaculum de dimineață și prandium de la mijlocul zilei, prandium, prânz, erau mese mai ușoare. Unele surse istorice descriu chiar o preferință pentru o singură masă, consistentă pe zi. Așadar, ideea că omul a mâncat dintotdeauna trei mese este pur și simplu falsă. Atunci, totuși, cine a inventat micul dejun? Nimeni, în sensul propriu. Cuvântul englezesc, însă, breakfast, înseamnă literalmente ruperea postului nocturn. Break, fast. Da, practic, mâncarea de dimineață s-a schimbat de-a lungul vremurilor, a existat în diferite epoci și categorii sociale, dar statutul micului dejun s-a schimbat enorm de-a lungul vremii. Dacă ne uităm, în evul mediu era privit uneori cu suspiciune în anumite contexte religioase, deoarece a mânca prea devreme putea fi asociat cu lăcomia. În schimb, pentru oamenii care începeau munca foarte devreme, o masă matinală era perfect practică. Deci, pentru fiecare gust și preferință. De aceea, cele trei mese pe zi sunt mai degrabă o convenție culturală decât o regulă biologică.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

Gheorghe Gheorghiu pentru voi la muzica de colecție cu Și totuși, și totuși, da, este final de emisiune. Aici la microfon deschis ne vom lua și la revedere, nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi, cei născuți astăzi pe 20 august, care poartă în interpretarea numerologică pitagoreică combinația dintre 20, deci 2 și 8. Cifra 2 vorbește despre sensibilitatea acestora, intuiția, diplomația, cooperarea și nevoia de conexiune, în timp ce 8 aduce ambiție, forță de caracter, pragmatism, simț al responsabilității și dorința de a construi ceva durabil. Împreună, aceste două energii descriu oameni care pot fi foarte sensibili în interior, dar surprinzător de puternici în exterior, capabili să observe nuanțele oamenilor și, în același timp, să lupte pentru ceea ce își doresc. Ziua de 20 este asociată cu răbdarea și maturizarea prin experiențe, iar suma cifrelor de zilei de naștere, deci 20 plus 8, 28, ajungem deci la numărul 1, ceea ce introduce și vibrația independenței, inițiativei și dorința de a-și croi propriul drum. Cei născuți astăzi pot avea o intuiție excelentă în relații și afaceri, însă provocarea lor este să nu devină prea preocupați de control, de validare sau rezultate materiale. Lecția lor este să îmbine inima lui 2 cu forța lui 8 și curajul lui 1. Când reușesc, pot deveni oameni foarte influenți, dar fără să-și piardă empatia. La mulți ani, dragilor! Și uite așa, am ajuns la final. Urmează imediat colega și prietena noastră, Elena Andrei. Mâine de la ora 10 redeschidem microfonul. Cătălina Răhăianu sunt. Vă aștept însă și de la ora 21 în această seară la emisiunea Amurg să vă țin companie pentru câteva momente și pe seară. Până atunci, vă doresc însă o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici, la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoane au fost sesizați printr-un apel la 112 de către un bărbat de 44 de ani cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând faptul că în timp ce bărbatul de 44 de ani conducea un autoturism pe drumul național 285 în interiorul localității Nisiporești, un autoturism care circula în fața sa a ajuns la intersecția cu strada Aero. Roilor a oprit brusc și a efectuat manevra de mers cu spatele, intrând în coliziune cu autoturismul apelantului, după care a plecat de la fața locului. În continuare, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Săbăoane au patrulat pe raza comunei Botești, observând autoturismul în cauză, care se deplasa pe drumul național 285 și ulterior în interiorul localității Botești. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că șoferul, un bărbat de 53 de ani din Botești, are permisul de conducere reținut, având drept de circulație. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,87 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Contractul de finanțare pentru reconstrucția podului care asigură accesul din drumul național 17B către drumul comunal 198 în comuna Borca a fost semnat. Investiția vizează podul afectat de dezastrele naturale din luna iulie 2025 și are o valoare totală de peste 18 milioane de lei. Proiectul este finanțat prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Proiectul prevede realizarea unui pod nou cu 3 deschidere și o lungime de aproximativ 94 de metri, care va reface legătura dintre drumul național 17B și drumul comunal 198 și accesul către localitatea Pârâul Cârjei. Datoria publică a României, calculată potrivit metodologiei Uniunii Europene, a depășit pragul de 60% din produsul intern brut, iar în aceste condiții, cadrul legal prevede menținerea măsurilor aferente pragurilor anterioare, inclusiv cele referitoare la programul de reducere a ponderii datoriei publice în produsul intern brut și înghețarea cheltuielilor salariale și de asistență socială, arată o informare transmisă de guvern. Informarea a fost prezentată de Ministerul Finanțelor în cadrul ședinței extraordinare executive și a avut ca temă implicațiile legii responsabilității fiscal-bugetare numărul 69 din 2010 ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în produsul intern brut. Ministerul Finanțelor precizează că, potrivit datelor Eurostat publicate la 21 iulie, datoria publică a României, calculată conform metodologiei europene, reprezenta 60,1% din produsul intern brut la sfârșitul primului trimestru al anului. Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul 2 din 2026 a fost de 26.500, mai puțin cu 1.800 față de trimestrul anterior și cu 4.900 comparativ cu același trimestru din 2025, informează Institutul Național de Statistică. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul 2 din 2026 a fost de 0,52%, în scădere cu 0,03 puncte procentuale față de trimestrul precedent și cu 0,09 puncte procentuale mai mică decât în același trimestru din 2025. Sectorul bugetar a însumat peste 19% din numărul total al locurilor de muncă vacante, arată Institutul Național de Statistică, în timp ce rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în industria extractivă de 0,16%, respectiv în alte activități de servicii de 0,23 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ce frumoase sunt emoțiile cu gust de dor. E frumos și dorul câteodată mai doare. 8 minute peste ora 13. Am revenit, dragilor, pe frecvența potrivită la Jurnal FM. Clubul de vară, 20 august 2026. Cum se mai grăbește timpul? Iată-ne într-o după-amiază de joi. Învață din ieri, trăiește pentru astăzi și speră pentru ziua de mâine. Cel mai important lucru este să nu încetezi niciodată să te întrebi. Vă întreb astăzi, ce faceți? Dacă sunteți bine, lăsați mesaje la 0755 984 de 0 până la 16, împreună stăm și astăzi.

De suflet această melodie, sper că a ajuns acolo unde trebuie. Julio Iglesias și Dolly Parton, Angie Tell Me That You Love Me, 13 și 12 minute. Lansăm și provocarea de astăzi. Întrebare simplă: care este scuza voastră preferată când nu vreți să ieșiți din casă? Acum să vă văd, poate o să împrumut ceva din ceea ce spuneți. Viața este ceea ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci alte planuri. Facem planuri frumoase și astăzi împreună la Jurnal FM. Deja mi-au răspuns oameni dragi și buni că sunt bine, sănătoși. Aștept în continuare mesajele voastre pe frecvența potrivită. Ne găsiți și online pe jurnalfm.ro sau pe grupul de prieteni de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

El se numește Dermot Kennedy și face parte din noua generație de muzicieni talentați Power Over Me. Despre vreme, prietenoasă vreme astăzi, ANM anunță că se încălzește. Avem soare și atmosferă plăcută în majoritatea zonelor, dar spre seara apar câteva ploi trecătoare. La deal, la munte, poate și în sud-estul țării, oricum e mai bine față de ziua de ieri. Deja m-am îmbrăcat cu pantaloni aseară. Da, în fine, nu contează, maximele pornesc de la 25 de grade Celsius în depresiuni și ajung pe la 33. În ținuturile vestice, ce se întâmplă în Dobrogea și Bărăgan, vreme bună, dar nu este exclus să vină și o ploaie slabă de scurtă durată. 31 de grade Celsius, încălzirea vremii se simte și mai sus în Moldova Sudică și nordul Munteniei, amiaza aduce soare, câțiva nori și maxime de 31 de grade Celsius. În zonele de deal pot să apară câțiva strop de ploaie, dar asta se va întâmpla în a doua parte a zilei. În Bucovina, cam răcoare de dimineață, se încălzește, 28 de grade Celsius anunțate astăzi de meteorologi. În Maramureș, o zi însorită, o amiază plăcută, 30 de grade Celsius. În vestul României se face puțin mai cald. Mâine o să fie caniculă, acolo se vor atinge 36 de grade Celsius. În Oltenia scăpăm de ploi și o să avem o zi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât ieri. Nu este foarte cald, maximele se opresc la 30 de grade Celsius. În București se încălzește, după cele 25 de grade Celsius de ieri, maxima ajunge astăzi la 31. La munte, temperaturile cresc și în zonele montane e posibil să mai vină câteva ploi spre seară. Pe litoral, norii apar în prima parte a zilei, când e posibil să plouă puțin, apoi cerul se degajează treptat și o să avem o amiază însorită cu vânt destul de insistent și până la 29 de grade Celsius prin stațiuni. Apa mării are în jur de 24 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor

0: Prin cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Se spune că în viață cel mai greu este să nu minți. Cred că e greu să găsești și scuze. Da, care este scuza voastră preferată când nu vreți să ieșiți din casă? Mă uit pe Facebook și văd câteva comentarii. Sorina lasă o inimă, iar Lucreția un soare acolo care apune: bună să vă fie ziua, Denisa. Bună, spun repede că trebuie să gătesc și chiar mă apuc să mai fac ceva, să nu mint cu nerușinare. Important este să scap de ce nu mi-aduce liniște o zi frumoasă tuturor. Viorica zice așa: îmi pare rău, dar acum nu pot. Câteodată e greu să zici nu, există și o carte, cum să spunem, nu? Bună ziua, Pia, bună ziua, să ne fie. Deși nu-mi place să mint, atunci când nu pot să spun nu, nu mă simt bine. O zi binecuvântată tuturor, să ne bucurăm de lucruri simple din jurul nostru și de ceea ce ne aduce bucurie în suflet. Da, nu e bine să mințim, dar putem să nu spunem nimic, nu știu. Poate găsim o soluție. Să-mi spuneți despre scuze atunci când nu vreți să faceți ceva. Bineînțeles, ne puteți saluta și să ne spuneți ce faceți, pe unde sunteți. Am primit un mesaj foarte frumos din Grecia. Salutări din Grecia, Marcel și Alexandra. Ne-au trimis o ceașcă de cafea pe malul mării. Da, ce bine ne-ar sta și nouă acolo. Marcel și Alexandra semnează acest mesaj. Sunteți cel mai tare post de radio din România. Țineți-o tot așa. Ne place și nouă județul Sibiu, am fost pe acolo, dar mă uit aici că mai sunt niște mesaje. Denisa, bună să-ți fie ziua, cu drag pentru tine, sper să-ți aducă puțină bucurie și să-ți facă ziua mai frumoasă, un trandafir, o zi senină. Și salutare, Damian, Mircea, bună dimineața în America, să văd pe cine mai am aici, să nu pierd din vedere pe Mihaela. Bună ziua, scuza preferată, vreau să dorm, dar nu prea pot.

Da, ce bine ar merge acum o ciocolată caldă. Hot chocolate, you sexy thing. Amiază frumoasă de joi, 20 august, minuturile de istorie. Ion C. Brătianu, cunoscut ca Ionel Brătianu, născut într-o zi de 20 august 1864 în București, a fost un om politic român care a jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918 și în viața politică din România modernă. A deținut funcția de președinte al Partidului Național Liberal de formație inginer-constructor. Ionel Brătianu nu a profesat, ci s-a dedicat vieții politice, fiind cel mai potrivit acestei cariere dintre cei trei băieți ai liderului liberal Ion C. Brătianu. A fost de 5 ori cel de-al 22-lea președinte al Consiliului de Miniștri, mai mult decât oricine altcineva, de 3 ori ministru de interne, de 2 ori ministru al apărării naționale și de 2 ori ministru al afacerilor externe. Da, când regele Ferdinand I a murit în anul 1927, guvernul condus de Ionel Brătianu a rămas în fruntea țării sub domnia regelui minor Mihai. În același an, Ionel Brătianu a murit subit, ceea ce a fost începutul unei perioade de declin pentru Partidul Național Liberal. O baladă frumoasă acum pentru cei care iubesc o astfel de muzică, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

Multe evenimente interesante în muzică, dragilor, răspicuim câteva. 1965, 20 august, David Bowie, pe atunci încă sub numele de naștere David Jones, lansat alături de trupa Davy Jones and the Lower Third, piesa You've Got Habit of Living. În 1970, albumul Cosmos Factory al celor de la Creedence Clearwater Revival ajunge pe locul întâi în topuri. 7 ani mai târziu, The Rolling Stones a lansat balada Angie, devenită un hit mondial, iar în 79, Bob Dylan a lansat albumul cu tematică religioasă Slow Train Coming.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Plecat o coberție din muzica noastră de colecție, Festivalul Mamaia 2026, 20 de concurenți au fost selectați pentru secțiunile interpretare și creație ale acestui concurs din anul curent. Competiția se desfășoară, dragilor, între 21 și 23 august în Piațeta Perla din Mamaia, vă spuneam și ieri, aducând în prim plan tradiția unuia dintre cele mai importante festivaluri ale muzicii românești. O nouă generație de artiști se pregătește să urce pe scena Festivalului Național de Muzică Ușoară din Mamaia, da, să vedem ce zice aici. Știrea, selecției a avut loc după încheierea perioadei de înscriere și evaluarea candidaților de către juriul de specialitate. În juriu a fost dirijorul Ionel Tudor, Corina Chiriac, Monica Angel, Liana Stanciu, Adrian Daminescu, Laura Profinov și Cristian Faur. Cu siguranță va fi un spectacol de 10. Liana Stanciu spunea că Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia este un brand, o parte importantă a identității culturale a României. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Ce faceți, dragilor? Să-mi spuneți 0755984 de 0 vă așteaptă.

Astea muzicii franceze a fost acest Jeu de Sa, da, Hesi Tu N'Existe Pa, piesa de suflet a noastră de la acest artist. Ne-a salutat. Final de ora 13, dragilor, să vedem ce mesaje mai avem în legătură cu tematica sau pur și simplu mesaje frumoase. Hello, dragă Ela, scrie Florin, scuze, nu se găsesc, suntem campioni la găsit, scuze, da, așa e poporul român. Să văd cine a mai scris din Cluj. Salutare, Dorina, bun găsit, sunt în apartament la umbra draperiilor blackout și cu ventilatoarele pornite, aerul condiționat nu-l suportam. În ce privește provocarea de astăzi mai nou, chiar dacă nu am chef să merg sau să fac ceva, pur și simplu spun, sinceră să fiu, nu prea am chef de lucrul acesta. Nu te supăra pe mine, poate altă dată, uneori miese, alteori probabil supăr un pic, dar asta e o zi așa cum vă doriți. Este și o melodie de la Vama Veche, da, cred că se potrivește pentru ziua de joi. Nu am chef astăzi, pur și simplu să spunem că nu avem chef. Chiar dacă cealaltă persoană se supără, întotdeauna trebuie să găsim o cale de mijloc. Noroc cu Jurnal FM, zice Cristian Salontaie din Onești. Am desfăcut o sobă veche, acum reparație și vine și soba nouă, activitate în casă. Gânduri bune de la Onești. Și Denisa spune că este superb Jeu de Sa. De mică îl iubesc, ne place și nouă muzica semnată de Jeu de Sa. Biel Morena încheie această oră, prima oră de club de vară, 20 august 2026, Talia și Sam Smith. Dai.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Când îți dorești ceva cu adevărat, întreg universul conspiră pentru a te ajuta să realizezi acel ceva.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: La data de 19 august, la ora 11:35, în timp ce un bărbat de 65 de ani din localitatea Târcău conducea un autoturism pe strada Republicii din Vicas, nu a acordat prioritatea de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din Vicas, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 43 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală. Conducătorii auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Reprezentanții Gărzii Forestiere Neamț și ai Direcției Silvice Neamț au precizat că un element nou în combaterea transporturilor ilegale le reprezintă camerele inteligente de supraveghere. În județul Neamț au fost montate 26 de asemenea dispozitive în puncte considerate importante pentru traficul materialului lemnos. Sistemul poate citi numărul de matriculare al vehiculului, poate verifica datele existente în sumal și poate estima cantitatea de lemn transportată. În situațiile în care apar diferențe între volumul declarat în documente și cele estimate de cameră, sistemul ar urma să genereze atenționări pentru verificarea legării forestiere. Una dintre camerele amplasate la Borca, în zona Sabasa, a fost vandalizată prin pulverizarea de spray pe dispozitiv, însă componenta afectată a fost înlocuită în ziua următoare. Cele 26 de camere sunt funcționale, însă sistemul se află încă într-o etapă de reglaj, după ce testările au indicat un număr ridicat de alerte care trebuie filtrate pentru identificarea situațiilor care necesită efectiv verificări. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că proiectul legii salarizării unitare transmis Comisiei Europene a primit observații din partea experților europeni, iar Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii lucrează în prezent la revizuirea propunerii. Acesta preciza că draftul a fost transmis Comisiei Europene pentru verificarea îndeplinirii jaloanelor asumate de România în PNRR, iar executivul a primit un punct de vedere din partea Comisiei Europene, care conține observații și solicitări de clarificare a proiectului. Pentru a verifica dacă într-adevăr această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft, deci acest material de lucru. A venit un punct de vedere de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere, Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat prin experții lor în așa fel încât să reașeze propunerea. Nu au respins propunerea, ci au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț, a explicat Ilie Bolojan. Premierul interimar a precizat că una dintre problemele semnalate este impactul bugetar al majorării anvelopei salariale. România nu are motive în acest moment să ceară activarea planului de urgență și ajutorului de urgență transfrontalier de la Uniunea Europeană pentru că piața energiei este funcțională și există cantități de electricitate disponibile, a declarat secretarul de stat Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Față de începutul crizei, față de momentul în care încă funcționăm cu un reactor, lucrurile s-au îmbunătățit pe piața regională pentru că Ungaria importă mai puțin. Au fost momente în care Ungaria importa și 4.000 de megawatts la un consum de 7.000, un consum de seară de vârf. Acum au mai redus pentru că încep încet încet să redeschidă capacitățile nucleare. Prin urmare, există disponibilități și din acest punct de vedere, situația este sub control, a explicat Cristian Bușoi. El a admis că în zilele următoare, din cauza caniculei, se vor înregistra seara vârfuri de consum în jur de 7.000 de megawatts, însă și producția eoliană va fi mai mare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cred că fiecare om are un număr finit de bătăi ale inimii. Eu nu intenționez să irosesc niciuna de-a mea. Da, nu irosim absolut nimic, dragilor, nici timpul îl petrecem frumos. 20 august 2026, după amiază de joi, petrecut așa cum se cuvine. La Jurnal FM, la Clubul de Vară, până la 16, Elena Andrei sunt. V-am pregătit piese de 10. Andreea și Savoy.

Piesă de vară, che sera, sera. Che sera, sera. Uite, îmi vine și în minte un serial, From, era această piesă pe fundal, mai avem Mercy.

O știre din muzică, dragilor, frații Gallagher, vulnerabili și sinceri în trailerul de documentar Oasis, Don't Look Back in Anger, Liam și Noel. Sunt mai sincer ca niciodată în trailerul oficial Oasis, Don't Look Back in Anger, o piesă pe care voi o cunoașteți. Filmul documentează revenirea formației pe scenă prin turneul Oasis Live 2025. După ani de conflicte și separare, producția va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția în septembrie. Da, înainte de a fi lansată și pe Disney. Mai avem și alte informații. Frank Bird, bateristul ZZ Top, s-a stins din viață la 77 de ani. Trupa va continua să cânte. Frank, bateristul care a făcut parte din trupa ZZ Top, timp de peste 5 decenii, s-a stins din viață la 77 de ani. Muzicianul s-a stins pe 17 august, în timp ce primea îngrijiri paliative la ferma sa din Texas alături de familie.

ajuns cu bine și la rubrica intitulată Jurnal de artist. Nu puteam trece peste. 20 august 1948 s-a născut Robert Anthony Plant. Cântăreț și compozitor englez, solist vocal și textierul trupei rock Led Zeppelin, trupa s-a înființat în 1968. Robert Plant s-a născut și a crescut în zona din Anglia. După ce a terminat școala generală, a urmat pentru scurt timp studii de expert contabil, înainte de a pleca de acasă la vârsta de 16 ani pentru a se concentra pe cântat cu o serie de trupe blues locale, inclusiv Band of Joy, cu bateristul John Bohan. În 1968 a fost invitat de un manager pe numele său Peter Grant și chitaristul Jimmy Page să se alăture trupei Yardbirds, pe care Grant și Page încercau să o mențină în viață după ce unii dintre membrii acesteia plecaseră. Noua versiune a Yardbirds cu Plant și-a schimbat numele în Led Zeppelin și de la sfârșitul anilor 1960 până la destrămarea lor în 1980 a avut un succes internațional. 78 de ani astăzi pentru Robert Plant, acum ascultăm.

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.

0: Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabăra aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Ce va fi, va fi, nu contează, important e să ieșim cu bine din toate lucrurile, care este scuza voastră preferată când nu vreți să ieșiți din casă. Mai aruncă privirea pe Facebook, mai găsit acolo câteva mesaje frumoase, da, am rămas la Pia. Acum Mirela ne salută, bună, bună, uite o scuză, sunt obosită, o zi minunată, nu știu dacă e neapărat o scuză, ci pur și simplu un argument după o zi grea de muncă. Vali Beșane lasă o inimă, de la Roman, salutare Gică, la țară nu se poate, vrei, nu vrei, trebuie să ieși din casă, fie e vară, fie iarnă, fie soare, fie ploaie. Dar ce-ar fi să nu ieșim când ninge afară? Zi răcoroasă ne dorește Gică, să mai mergem și pe WhatsApp. Da, mesajul Dorinei l-am citit. Gică ne lasă un gând bun, amiază de joi plăcută cu bucurii și voi bună, mulțumim frumos. Iar din Brașov ne salută Doina, te salută Tampa. Hei Elena, fotografie foarte frumoasă, mulțumesc din suflet. Și mai am aici o scuză, cred că de la Damian, scuză că trebuie să mă întâlnesc cu mine, da. Cred că așa era răspunsul. 28 de minute, peste ora 14, revenim în muzica românească de Motans, rămâi cu mine!

Numele MTV, dragilor, 2026, artista cu cele mai multe nominalizări la MTV Video Music Awards este Madonna. 11 șanse la trofeu. Taylor Swift ocupa locul al doilea cu 9 nominalizări, în timp ce Ariana Grande și Sabrina Carpenter cu câte 6. Da, vă spunem despre ele. Madonna revine în centrul atenției la MTV cu 11 nominalizări, cel mai mare număr obținut vreodată de ea. Într-un singur an la aceste premii, nominalizările vin în contextul proiectului Confession 2, The Film, iar Madonna concurează inclusiv la categoriile majore, videoclipul anului și artista anului. Piesa Bring Your Love este de asemenea nominalizată la cântecul anului. Pentru Madonna, performanța are o încărcătură aparte. Este pentru prima dată din 1998 când artista conduce clasamentul nominalizărilor. În acel an a primit 9 nominalizări și a câștigat pentru prima dată trofeul videoclipul anului pentru Ray of Light, poate vă amintiți de el. Pe poziția secundă se află Taylor Swift cu 9 nominalizări. Artista este nominalizată inclusiv pentru The Fate of Ophelia. Swift este la egalitate cu Beyoncé în privința numărului total de trofee câștigate de-a lungul carierei, având ambele 30. Ariana Grande și Sabrina Carpenter au câte 7 nominalizări. Carpenter se află asemenea Madonna în cursa pentru cele 3 categorii principale: videoclipul anului, artistul anului și cântecul anului. Lista artiștilor cu cele mai multe nominalizări este completată de Bruno Mars și Zara Larsson cu câte 5. Lisa de la Blackpink are 4 nominalizări, iar Shakira are 3. Da, o să vină și Shakira ceva mai târziu. Am pregătit o piesă după momentul publicitar. Deocamdată o ascultăm pe Madonna să ne răcorim puțin, zic eu. Frozen.

puțină răcoare nostrică de la regiunea muzicii pop, pe bună dreptate numită așa, Madonna, Frozen. Duminica a fost ziua ei, 60 și ceva de anișori, cântă foarte bine, arată foarte bine. Spor și îmbrățișări către Claudia, draga mea, da? Hai să vedem puțin cum stăm cu hormonii. Astăzi am găsit un material foarte interesant. Există 4 hormoni ai fericirii. Vă spun și cum să-i obțineți. Dopamina se numește hormonul plăcerii. Îl obțineți ascultând muzică, făcând ceva nou, făcând ceva creativ, da, și să tăiați neapărat de pe ceva de pe lista to-do list. Adică o listă din aia, trebuie să fac aia. Bun. Oxitocina, hormonul dragostei, ce puteți face ca să-l obțineți? Să îmbrățișați pe cineva, să petreceți timp cu prietenii, să vă arătați afecțiunea și neapărat să faceți o faptă bună. Hormonul fericirii, serotonina, este un hormon pe care îl obțineți dacă faceți mișcare, dacă faceți o baie de soare, să meditați și să mâncați ceva sănătos. Endorfinele sau hormonii antidurere, să faceți o baie fierbinte, să creați ceva nou, să faceți yoga și neapărat să râdeți din tot sufletul. Cam astea sunt sfaturile noastre ca să obțineți hormonii fericirii. Nu uitați și de Jurnal FM, cu siguranță Jurnal FM poate fi inclus în orice categorie. Dopamină, oxitocină, endorfine sau serotonină. Cum vă

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

despre un actor și o cântăreață este vorba în următoarele minute. Shakira, dragilor, sprijină comunitățile afectate de cutremurul de 7,4 grade produs pe 10 august în Columbia. Artista a anunțat alături de FIFA Global Citizen Education un angajament inițial de 1,25 de milioane de dolari pentru reconstrucția școlilor distruse și avariate. Și o altă știre despre un actor care și-a lansat un album. Celebrul actor Morgan Freeman își transformă pasiunea pentru blues într-un proiect muzical de amploare. Câștigătorul premiului Oscar este producătorul și naratorul albumului Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, o colecție de 12 piese care urmărește evoluția acestui gen muzical de-a lungul unui secol. Albumul reunește artiști precum Taj Mahal, Kebo și mai văd aici Copland, nu prea mă pricep eu la blues. Toate încasările vor fi direcționate către Ground Zero Art Foundation, organizația fondată de Freeman pentru susținerea și conservarea bluesului în Mississippi.

O nouă clasament european analizează cele mai spectaculoase trasee de condus, iar România are două reprezentante în top 10. Transfăgărășanul nu este însă cel mai bine clasat dintre ele. Să vedem ce drumuri sunt aici. Pasul Stelvio, Italia, 88 de puncte. Aflat în apropierea graniței cu Elveția, ocupă primul loc și este prezentat drept cel mai șerpuitor drum din Europa. Dar are un total de 35 de kilometri. Pasul Furca din Elveția, 86 de puncte. Traseul devenit celebru și datorită filmului Goldfinger, lansat în 1964. Da, un personaj celebru găsiți acolo, agent James Bond. Să vedem pe locul 3, Alpen Road din Austria, 80 de puncte. Mai avem un drum din Norvegia. Da, Trollstigen este cel mai scurt drum din primele 5 poziții ale clasamentului. Are doar 6 kilometri, dar a obținut 74 de puncte. Transalpina pe 5, România intră în top cu Transalpina, care ocupă locul al 5-lea, 73 de puncte. Drumul este și cel mai lung traseu dintre primele 5, cu 148 de kilometri. Transfăgărășan, România, 72 de puncte. La doar un punct în spatele Transalpinei se află acest Transfăgărășan, cu un scor de 72. Da, un clasament care merită să fie citit. În acest top 10 mai există și Pasul Susten din Elveția, mai văd Grand Alp din Franța, Col du Turpin, Franța, și Pasul Grimsel din Elveția. Mersi, mersi, da, de la Dafi, pentru că am promis, rămâneți cu noi.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism parcat pe strada 50 din comuna Crăcăuan. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Târgu Neamț, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Crăcăuan și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la partea din fața autoturismului, atât la compartimentul motor, cât și la habitaclul acestuia. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia ars autoturismul în proporție de 60%. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Garda Forestieră Neamț informează că în primele 6 luni ale anului au fost efectuate 131 de controle în regim silvic și 181 de verificări efectuate în urma monitorizării datelor furnizate de SUMAL. În urma controlelor de circulație și la depozitele de material lemnos au fost confiscați fizic 977 de metri cub de lemn. Direcția silvică Neamț a informat că în primele 6 luni ale anului personalul de teren a identificat 324 de metri cub de lemn tăiați ilegal. În același interval, în cadrul controlelor privind circulația materialului lemnos, au fost confiscați 598 de metri cub de lemn și au fost aplicate amenzi de 382.000 de lei. Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut, iar în aceste condiții guvernul nu poate aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook. Cu o datorie publică de peste 60% din PIB, disciplina fiscal-bugetară este o obligație și nu o opțiune. Legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite guvernului aprobarea de cheltuieli suplimentare cât timp pragul datoriei este depășit. Depășirea acestui prag activează reguli suplimentare pentru controlul cheltuielilor și reducerea graduală a datoriei, iar Ministerul Finanțelor are obligația legală de a informa guvernul atunci când sunt depășite pragurile prevăzute de lege și de a prezenta implicațiile și măsurile necesare, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de socializare. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul RABLAUTO 2026 vor avea posibilitatea să acceseze programul începând cu data de 25 august și până la 31 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Bugetul provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali, arată Administrația Fondului pentru Mediu într-o postare pe Facebook. Înscrierea se va realiza prin aplicația online a Administrației Fondului pentru Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: Oh yeah. Thank you.

Iubesc extrem de mult această melodie de la Scorpions, Love of My Life, la Clubul de Vară, 7 minute peste ora 15, 20 august 2026. Viața este ceea ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci alte planuri. Da, care este scuza voastră preferată când nu vreți să ieșiți din casă? Nu știu, poate că e prea cald, poate că nu suportați căldura. Vă dau eu câteva scuze, câteva motive legate de sănătate. O migrenă puternică sau o durere de cap care a început brusc, asta e foarte potrivită femeilor, o stare generală de epuizare sau un nivel de energie foarte scăzut, o digestie sensibilă. Probleme în locuință, nu puteți ieși pentru că s-a spart o țeavă și ați chemat instalatorul, ați comandat piese de mobilier sau electrocasnice care se livrează în următoarele ore, o pană de curent sau o problemă minoră cu centrala termică. Da, și mai e și o scuză legată de starea de spirit, aveți nevoie urgentă de o seară liniștită doar pentru persoana voastră. Sau pur și simplu lucrați la un proiect personal sau profesional cu o termen limită foarte strâns sau vă simțiți copleșiți de stres și aveți nevoie de o deconectare. O deconectare totală cu Jurnal FM în fiecare zi, dragilor, cu cea mai bună muzică. Gata cu scuzele, avem Fancy și Bolero.

Uite, o altă scuză, a venit soacra și trebuie să petrec timp frumos cu ea. Hellway, Fady, piesă nouă, dragilor, frumoasa mea, așa se traduce această piesă.

frumoasa mea nu spune că s-a terminat. Am tradus un vers din această melodie, Fade. 13 minute peste ora 15, zboară timpul, venim cu informații, nu stăm așa degeaba. Interesul pentru Untold 2027 Star Edition continuă să crească. La doar câteva zile de la deschiderea primelor etape de vânzare, peste 40.000 de abonamente au fost deja vândute pentru ediția de anul viitor, care va avea loc în perioada 5-8 august 2027 la Cluj-Napoca. Să vedem ce se mai întâmplă în 2027. Festivalul Enescu într-un stadiu avansat. Organizatorii vor păstra marile serii care au construit identitatea festivalului, concertele de la Sala Palatului și Ateneul Român, concertele de la miezul nopții, recitalurile camerale de la Sala Muzeului Național de Artă și concertele de la Sala Radio. Da, un eveniment care se va desfășura anul viitor, 27 august-26 septembrie 2027. S-au pus în vânzare și biletele, foarte interesant. Județul Vrancea va găzdui în premieră până una alta Cupa României la biatlon și triatlon modern, competiție de nivel național care va reuni în perioada 29-30 august anul acesta la Focșani sportivi din întreaga țară. Evenimentul reprezintă o premieră pentru județ și confirmă capacitatea Vrancei de a găzdui competiții sportive importante. Da, cam atât pentru acest moment. Ne mai delectăm cu muzică. Vine Natalia Oreiro, Memoria de Amor.

încă este frumoasă, Natalia Oreiro, deși înaintată în vârstă. Un serial spaniol, dragilor, știu cine ești, Sequin Eres, din 2017, mai puțin cunoscut, dar care vă poate prinde, este povestea unei fete, studentă la drept, care dispare. Principalul suspect este unchiul și profesorul acesta, un influent avocat care însă se declară amnezic. Amnezic după noaptea dispariției Anei, de-a lungul serialului te întreb dacă a uitat într-adevăr totul sau amnezia este o metodă pe care o folosește pentru a se declara inocent. Pe fondul acestei povești se fac descoperite totodată și unele secrete de familie care te vor determina să vrei să vezi următorul episod. Știu cine ești, recomandarea de film de astăzi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura.

Avem mai și un minut de istorie pentru ziua de 20 august 1968, primăvara de la Praga, cu puțin timp înainte de miezul nopții, soldații sovietici și din alte țări ale pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia ca să oprească primăvara de la Praga. România, Iugoslavia, China, Albania au denunțat invazia, 137 de cehoslovaci au fost uciși. Pe termen lung, intervenția a avut efectul opus, a slăbit dominația URSS. Și în 1977, mai exact în urmă, cu 49 de ani, NASA a lansat sonda Voyager 2, cu misiunea de a explora planetele îndepărtate și spațiul interstelar. Sonda își continuă misiunea și astăzi. În ciuda numelui, a fost prima dintre sondele Voyager lansate. Nava spațială a trecut pe lângă Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Se deplasează cu 55.000 de kilometri la oră. Voyager 2 are la bord un disc aurit care conține detalii despre umanitate, despre Pământ și câteva melodii. Sonda este acum la 20 de miliarde de kilometri de Pământ. Gata cu istoria, mergem spre muzică din nou, piesă de suflet pentru cei care știu să aprecieze. Muzica bună, Ragața d'Argento, Fata de Argento.

Mai povestim puțin despre Dimitrie Bolintineanu, dragilor, stins din viață într-o zi de 20 august 1872. Da, a fost un poet român, un politic, diplomat, participant la Revoluția de la 1848, v-am reamintit. Un alt mesaj, cum să găsim scuza perfectă dacă nu vrem să ieșim din casă, de la Marcela. Ziua bună tuturor prietenilor din grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Marcela, zi ușoară de la pupitru iubirii, mulțumesc frumos. Scuza perfectă când nu vreau să ies din casă, greu să găsești scuze, dar ce trebuie să fac? Cred că folosesc scuza asta, pe care o folosește toată lumea, îs obosită, poate altă dată îs mai fresh. Uite o altă scuză, n-am cu ce să mă îmbrac, sau știu eu, n-am motorină, n-am benzină, poate ne mai aduceți voi alte scuze. În fine, despre scuze zâmbete astăzi, mai avem 25 de minute la dispoziție. Viața e dulce, așa cum spune și Fedez, alături de Mara Satei la Dulce Vita.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Unde o fi iubirea, întreabă Șerdove, la more sau unde se duce, nu știu, o să plecăm și noi acasă, dar revenim mâine, 48 de minute, peste ora 15, recomandare de carte. Uite cum se numește, Cum am lăsat de gândit, o carte scrisă de Hannes Stein, avem și o recenzie de la o cititoare înfocată, Bianca spune, am cumpărat această carte pentru că m-a atras titlul. Când am descoperit-o la un târg, eram într-o perioadă marcată de insomnii, noaptea, fix noaptea, când voiam să dorm, nu puteam din pricina gândurilor care mă invadau. Iar ziua sufeream de o formă cronică de prea mult gândit, am zis că asta îmi trebuie să mă las de gândit. Parcă universul încerca să-mi transmită un mesaj, nu mi-am golit mintea de gânduri, însă am învățat cum să gândesc și altfel, într-un mod cu adevărat constructiv. Recomandarea de carte de astăzi, dragilor, se numește Cum am lăsat de gândit, o carte scrisă de Hannes Stein.

Am o scuză foarte bună pentru care trebuie să plec acasă. Vin știrile în doar 7 minute aici la Jurnal FM, 20 august 2026. Mircea spune legătură cu tematica. Eu spun pur și simplu, nu am chef și uite, mai am aici un mesaj frumos de la Sorina din Bacău. O zi plină de frumos. Nu știu dacă ți-am spus astăzi bună dimineața. Nu mi-ai spus bună dimineața, dar ai făcut-o acum. Mulțumesc, dragilor, că ați fost și astăzi prezenți și mâine, aproape de weekend, tot împreună la Clubul de Vară. Până una alta, vă las cu o poezie scrisă azi noapte, se numește Frenetic, da? O poezie care îmi aparține. În vârful degetelor am presimțit că netedă ți este pielea. Pe vârful buzelor am presimțit că ai gust dulce de mere coapte. În tălpile aproape goale am presimțit că drumurile ni se vor întâlni măcar odată. În toiul nopții am presimțit că mai trăiesc, cioplindu-te în vis și implorând frenetic să prinzi viața. Mulțumesc pentru atenția acordată, Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși. Vă las cu Michael Bolton, Said I Loved You, But I Lied.

0: este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoane au fost sesizați printr-un apel la 112 de către un bărbat de 44 de ani cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier din care au rezultat doar pagube materiale. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând faptul că în timp ce bărbatul de 44 de ani conducea un autoturism pe drumul național 285 în interiorul localității Nisiporești, un autoturism care circula în fața sa a ajuns la intersecție cu strada Eroilor, a oprit brusc și a efectuat manevra de mers cu spatele, intrând în coliziune cu autoturismul apelantului, după care a plecat de la fața locului. În continuare, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Săbăoane au patrulat pe raza comunei Botești, observând autoturismul în cauză, care se deplasa pe drumul național 285 și ulterior în interiorul localității Botești. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că șoferul, un bărbat de 53 de ani din Botești, are permisul de conducere reținut, având drept de circulație. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,87 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Contractul de finanțare pentru reconstrucția podului care asigură accesul din drumul național 17B către drumul comunal 198 în comuna Borca a fost semnat. Investiția vizează podul afectat de dezastrele naturale din luna iulie 2025 și are o valoare totală de peste 18 milioane de lei. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027. Proiectul prevede realizarea unui pod nou cu 3 deschideri și o lungime de aproximativ 94 de metri, care va reface legătura dintre drumul național 17B și drumul comunal 198 și accesul către localitatea Pârâul Cârjei. Profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu, iar consecințele vor afecta sistemul de sănătate. Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Această tendință a scăderii numărului de farmaciști reprezintă un semnal de alarmă cu privire la capacitatea sistemului de sănătate de a asigura resursa umană calificată necesară în farmacii, spitale, industrie farmaceutică, cercetare, educație și instituții de profil. Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare atrag atenția asupra unei tendințe care riscă să genereze efecte majore asupra sistemului de sănătate în următorii ani, și anume scăderea accentuată a interesului tinerilor pentru profesia de farmacist în paralel cu creșterea deficitului de farmaciști de pe piața muncii. Germania va prelungi controlele la frontierele sale externe până la 15 martie 2027, a anunțat o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne german, care a precizat că ministrul Alexander Dobrindt a trimis o notificare oficială Comisiei Europene în această privință, transmite agenția DPA. Reprezentanta Ministerului de Interne german a confirmat astfel o informație difuzată inițial de tabloidul Bild. Evenimentele de la granițele externe ale Europei arată că lupta contra migrației ilegale încă are nevoie de controle frontaliere, a declarat Alexander Dobrindt pentru publicația citată. El anunțase această intenție la finalul lunii iulie, când zeci de mii de migranți au trecut temporar frontiera dinspre Maroc către enclava spaniolă Ceuta. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut fi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.

0: Meserie. Noi ne ocupăm de toate. Ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
1: Tabără aripi de înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 19 august, la ora 11:35, în timp ce un bărbat de 65 de ani din localitatea Târcău conducea un autoturism pe strada Republicii din Vicas, nu a acordat prioritatea de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din Vicas, intrând în coliziune cu acesta. În urma evenimentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 43 de ani, care a fost transportat la o unitate medicală. Conducătorii auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Reprezentanții Gărzii Forestiere Neamț și ai Direcției Silvice Neamț au precizat că un element nou în combaterea transporturilor ilegale le reprezintă camerele inteligente de supraveghere. În județul Neamț au fost montate 26 de asemenea dispozitive în puncte considerate importante pentru traficul materialului lemnos. Sistemul poate citi numărul de matriculare al vehiculului, poate verifica datele existente în sumal și poate estima cantitatea de lemn transportată. În situațiile în care apar diferențe între volumul declarat în documente și cel estimat de cameră, sistemul ar urma să genereze atenționări pentru verificări ale gărzii forestiere. Una dintre camerele amplasate la Borca, în zona Sabasa, a fost vandalizată prin pulverizarea de spray pe dispozitiv, însă componenta afectată a fost înlocuită în ziua următoare. Cele 26 de camere sunt funcționale, însă sistemul se află încă într-o etapă de reglaj, după ce testările au indicat un număr ridicat de alerte care trebuie filtrate pentru identificarea situațiilor care necesită efectiv verificări. Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie solicită administrației Fondului pentru Mediu să modifice forma actuală a ghidului pentru programul de finanțare a bateriilor de stocare, după ce a identificat mai multe probleme care țin de criterii care pot conduce la discriminări, investiții prost dimensionate și finanțarea unor echipamente cu performanțe discutabile din bani publici. Sunt 7 probleme care trebuie corectate înainte de lansarea programului, susțin reprezentanții asociației, afirmând că punctajul favorizează instalațiile fotovoltaice mari, dar și că administrația Fondului pentru Mediu îi exclude pe cei care au investit deja în baterii. De asemenea, lipsește raportul dintre panouri și baterie, iar gospodăriile care își produc singure energia fotovoltaică, dar nu sunt racordate la rețea, sunt excluse, deoarece nu au calitatea de prosumator și certificat de racordare, atrage atenția Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie. Dacă nu primesc produsul comandat online în cel mult o lună, cumpărătorii pot anula comanda și vor trebui să primească toate sumele plătite magazinului, potrivit unui ghid al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În cazul în care nu se stabilește un termen special de livrare, un produs comandat online trebuie să ajungă la cumpărător în cel mult 30 de zile, după cum subliniază ANPC într-un ghid de bune practici privind piața produselor și a serviciilor comercializate online. Dacă se depășește acest termen, vânzătorul poate lua legătura cu consumatorul pentru a-l informa în legătură cu motivul întârzierii și pentru a-i propune un nou termen de livrare. Cumpărătorul poate însă refuza amânarea livrării renunțând la comandă sau poate accepta noul termen. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a felicitat armata română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Șeful statului a transmis pe platforma X că felicită și garda de coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă, o acțiune contratimp în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente irresponsabile din partea Federației Ruse, rămâne în vigilență alături de alianții din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României în contextul indisponibilizării unităților 1 și 2 de la Cernavodă, anunța Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. Dispecerul energetic național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7400 de megawatts la vârful de consum de seară, în condițiile în care, pentru perioada următoare sunt prognozate temperaturi variabile de la valori normale pentru această perioadă până la aproximativ 39 de grade Celsius. De asemenea, la nivel regional, situația se menține stabilă, fără indisponibilități sau limitări care să afecteze condițiile de funcționare a piețelor de energie și de asigurarea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Mai mult de jumătate de țară se va afla vineri sub avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urmând să atingă 40 de grade potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astfel, în intervalul 21 august ora 10, 22 august ora 10, în 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, care se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-25 de grade. De asemenea, 12 județe din jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul, centrul și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. În aceste regiuni, vineri, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei copii, vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 72 de ore, polițiștii de imigrare au emis 1684 de permise de ședere temporară și pe termen lung în conformitate cu prevederile legale. În aceeași perioadă au fost eliberate și 568 de permise de ședere destinate beneficiarilor de protecție temporară. De asemenea, în această perioadă, polițiștii de imigrare au desfășurat atât cu forțe proprii cât și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu 54 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor. În urma activităților desfășurate, 25 de străini au fost depistați în situații ilegale, 16 fiind îndepărtați sub escortă până la punctele de trecere ale frontierei, iar pentru ceilalți fie au fost dispuse alte măsuri, fie au fost îndrumați către structurile de imigrări să își reglementeze șederea. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național, investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0, 5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 1855 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 142 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au acționat în 226 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ceea ce privește situația incendiilor de vegetație, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 99 de intervenții la arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere, fiind afectate aproximativ 200 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical aproape 1500 de persoane, iar alte 6 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În cursul zilei de ieri, mai multe județe din țară au fost transmise 15 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în codul muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților. Codul muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați, precum salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Conturile online inactive reprezintă un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional, întrucât acestea pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, iar ca atare este nevoie de o curățenie digitală, recomandă specialiștii în securitate cibernetică. Cu cât se petrece mai mult timp online, cu atât se acumulează mai multe conturi. Mulți nu țin minte toate serviciile la care s-au înregistrat de-a lungul anilor și nici abonamentele gratuite pe care nu le-au anulat niciodată sau aplicație folosită în vacanță, dar uitată imediat după. Această împrăștiere de conturi este reală. Totuși, conturile inactive reprezintă și un risc de securitate atât în plan personal cât și profesional. Ele pot deveni o țintă ușoară pentru infractorii cibernetici, așadar, din când în când trebuie făcută o verificare și o eliminare a conturilor nefolosite. Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, conturile inactive de mult timp sunt mai susceptibile la compromitere, deoarece este mai probabil să implice parole vechi sau reutilizate, care ar putea fi deja compromise dintr-o breșă de securitate anterioară. Conform unei estimări, o persoană are în medie 168 de parole pentru conturi personale. O analiză realizată de Google arată că multitudinea de conturi abandonate sunt de minimum 10 ori mai puțin protejate prin autentificare în doi pași decât cele active. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o modificare a cadrului normativ care reglementează verificarea situației fiscale personale, prin care Direcția Generală Antifraudă Fiscală va dobândi competența de a stabili și impune direct impozitul pe veniturile cu sursă neidentificată în cadrul verificărilor documentare pe care le efectuează. În prezent, deși organele de control antifraudă sunt competente să constate venituri a căror sursă nu a fost identificată în cadrul verificărilor documentare, lipsa unei competențe expresă determină imposibilitatea emiterii deciziei de impunere pentru sumele stabilite suplimentar. Constatările sunt transmise Direcției Generale Control Venituri Persoane Fizice, care efectuează o analiză, iar în funcție de riscul de neconformare rezultat, cazul poate fi inclus în programul de activitate al structurilor competente să efectueze verificarea situației fiscale personale. Casa Națională de Pensii Publice transmite un avertisment important pentru pensionari și viitorii pensionari, și anume completarea vechimii muncă prin cumpărarea anilor de cotizare va deveni mai costisitoare începând cu 1 iulie 2026 ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Măsura îi vizează în special pe cei care se apropie de vârsta standard de pensionare, dar nu au acumulat minimul de 15 ani de stagiu de cotizare necesar. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, cumpărarea vechimii muncă este o opțiune pentru persoanele cu perioade incomplete de activitate, românii reveniți din diaspora, cei care au desfășurat activități neoficiale sau neînregistrate și persoane aflate aproape de vârsta legală de pensionare. Anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensionarea anticipată, ci doar pentru pensia la limită de vârstă. În prezent, contribuția lunară este de aproximativ 1.013 lei, ceea ce înseamnă 12.150 de lei pentru un an de vechime. De la 1 iulie 2026, costul va crește automat odată cu majorarea salariului minim, ceea ce face perioada următoare decisivă pentru cei care iau în calcul această opțiune. Legea permite cumpărarea maximum 6 ani de vechime. România deține 40% din rezerva de apă minerală naturală a Europei și suntem pe primul loc în lume din acest punct de vedere. În țara noastră sunt mii de izvoare care aduc la suprafață ape cu proprietăți rare, unele chiar vindecătoare, recunoscute în străinătate. Deși este o resursă de care ar trebui să ne bucurăm cu toții, apa minerală, așa cum izvorăște din pământ, ajunge cu greu la noi din cauza procedurilor complicate. Izvoarele din România reprezintă 40% din rezerva totală de apă minerală naturală a Europei, iar calitatea lor superioară și conținutul special de minerale plasează țara noastră pe primul loc în lume la acest capitol. 7 din 10 angajați au prânzul în fața calculatorului, iar acest obicei poate crea probleme pe termen lung. 8 din 10 români consideră că pauza de masă îi ajută să se concentreze mai bine și le asigură energia până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, majoritatea alocă 30 de minute sau mai puțin pentru a lua prânzul și se lasă distrași de alte activități în timp ce mănâncă. 70% dintre angajați își aduc farfuria în fața calculatorului și continuă să lucreze ori navighează pe internet. Specialiștii spun că acest obicei inofensiv la prima vedere poate crea probleme pe termen lung. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică,

Într-o zi toridă de vară, Daria și Darius, fratele ei mai mic, se jucau prin curtea bunicilor, în timp ce alergau după fluturi și se ascundeau printre tufele de trandafiri. Daria a observat o poartă veche, aproape ascunsă, în spatele unei perdele de viță de vie. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Daria, curioasă, a deschis încet poarta, dezvăluind o grădină mică plină de flori sălbatice și o fântână veche în mijloc. Cei doi copii au pătruns în grădina secretă și au simțit cum timpul se oprește. Acolo au descoperit un loc magic unde păsările cântau mai frumos, iar fluturii păreau să danseze în aer. În fiecare zi, Daria și Darius se întorceau în acel loc special unde inventau povești despre zâne care locuiau printre florile sălbatice și feciori curajoși care protejau grădina de forțe nevăzute. La Amurg, povestea a început. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23.

Pe măsură ce vara avansa, grădina secretă a devenit refugiul lor, un loc unde imaginația prindea viață și unde fiecare zi era o aventură nouă. Dar la finalul verii, grădina a dispărut, iar poarta a fost acoperită de vița de vie. Daria și Darius știau că acel loc magic fusese doar pentru ei, un dar special al verii, păstrat pentru totdeauna în amintirile lor. Amintirea fluturilor care zburau liber le rămăsese în memorie și nu i-au părăsit niciodată.

Fluturii, aceste ființe zburătoare magice care atrag cu frumusețea și farmecul lor, par doar insecte fermecătoare cu ochiul liber. Cu toate acestea există un univers de curiozități și surprize ascunse în viața lor plină de culoare. În spatele aspectului lor delicat, fluturii au câteva trăsături uimitoare pe care cei mai mulți dintre noi poate nu le știm. Pe măsură ce explorăm în continuare, vom descoperi o lume plină de mirare și fascinație. De exemplu, fluturii au o viziune.

Este puțin cunoscut faptul că fluturii au una dintre cele mai impresionante viziuni din regnul animal. Nu numai că pot vedea o gamă mai largă de culori decât putem noi, dar sunt și capabili să perceapă lumina ultravioletă. Acest spectru de lumină invizibil cu ochiul liber este esențial pentru fluturi în căutarea lor de hrană și de pereche. De asemenea, fluturii pot vedea în toate direcțiile simultan, datorită structurilor extrem de evoluate a ochilor. Acest lucru le permite detectarea precoce a prădătorilor, crescându-le astfel șansele de supraviețuire.

Procesul de metamorfoză care duce fluturele de la ou la starea adultă este unul dintre cele mai uimitoare minuni ale naturii. Acest proces de transformare trece prin mai multe etape, de la ou la larvă sau vierme, la pupă sau crisalidă și, în final, la fluturele adult. Fiecare etapă necesită nevoi nutriționale și condiții de supraviețuire diferite. Viața unui fluture variază enorm în funcție de specie. În timp ce unele specii de fluturi trăiesc doar câteva săptămâni, altele, precum monarhul, pot trăi până la 9 luni, migrând mii de kilometri în timpul vieții lor. Aproape de ora 22, o luăm acum o scurtă pauză, povestea continuă după fix, rămâneți pe frecvență!

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a putea fi folosite, buletinele electronice trebuie mai întâi activate. Cartea electronică de identitate reprezintă un document digital a cărui răspândire este în desfășurare și a cărui funcționalitate online depinde de un proces prealabil de activare. Acesta este inițiat exclusiv la ghișeele autorităților competente sub îndrumarea unui funcționar. Activarea presupune stabilirea a două coduri PIN distincte, fiecare cu rol specific în interacțiunea digitală pe care, odată devenit operațional, cartea de identitate electronică o face posibilă. Cartea electronică de identitate permite autentificarea în diverse sisteme informatice, o operațiune care necesită introducerea codului PIN de 4 cifre. Această autentificare este obligatorie pentru accesul securizat la servicii digitale. În al doilea rând, cartea electronică de identitate integrează un certificat pentru semnătură electronică avansată oferit gratuit, care permite semnarea electronică a documentelor digitale. Pentru această acțiune este obligatorie introducerea celui de-al doilea cod, cel de 6 cifre. Peste jumătate dintre pensionarii români continuă să muncească. Munca part-time este o soluție frecventă după ieșirea la pensie. În România, 55,5% dintre pensionarii cu vârste între 50 și 74 de ani continuă să lucreze și după ce au început să încaseze pensia pentru limită de vârstă, conform datelor Eurostat. Este o cifră semnificativă care plasează România peste media Uniunii Europene în ceea ce privește participarea activă a pensionarilor pe piața muncii. De asemenea, peste 50% dintre acești pensionari optează pentru un program de lucru part-time, în timp ce dintre persoanele cu aceeași vârstă care nu au ieșit încă la pensie, doar 3% lucrează cu timp parțial. Aceste date vin într-un context economic complicat în care România trebuie să își reducă deficitul bugetar la 7% din produsul intern brut până la finalul anului, potrivit angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene. România rămâne una dintre țările ieftine la nivel global și regional în ceea ce privește costul vieții, potrivit indicelui global al costului vieții pentru 2026 realizat de Numbeo, care măsoară prețul cheltuielilor de zi cu zi, inclusiv chiria, raportat la New York, considerat baza de referință cu valoarea 100. Aceasta însă și în condițiile în care prețurile sunt raportate și la salarii sau venituri, respectiv puterea de cumpărare a populației. Un indice de aproximativ 40 cât are România indică un nivel general al prețurilor de circa 40% din costurile considerate standard în orașul american și astfel poate permite compararea directă între economii diferite. România apare printre țările cu cele mai mici costuri ale vieții, atât în regiune cât și la nivel european și global. În indicele general al costului vieții, România are un scor de 40,6, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului mondial. În aceeași zonă de cost se află Bulgaria, Armenia, Argentina, dar și Liban, Camerun și Etiopia, toate cu valori apropiate ale indicelui, în timp ce sub România apar Bosnia și Herțegovina, Rusia, Moldova sau Ucraina, cu niveluri mai reduse ale costurilor generale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O călătorie de 1000 de mile începe cu un singur pas. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Una dintre cele mai remarcabile curiozități ale fluturilor este că își folosesc picioarele pentru a gusta. Când aterizează pe o plantă, papilele gustative de pe picioare le permit să detecteze dacă planta poate fi mâncată în siguranță sau dacă își depun ouăle pe aceasta. Această abilitate unică îi ajută să supraviețuiască, asigurându-se că puiilor sunt hrăniți cu plantele potrivite. Puțin peste ora 22 rămânem împreună cu povestea noastră de seară aici la Amurg, între lumină și întuneric. Eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine pentru încă o oră. În această seară, despre fluturi.

fluturii ar putea să nu pară cele mai rezistente dintre creaturi, dar de fapt au capacitatea de a migra pe distanțe incredibil de lungi. Este cazul fluturelui Monarch, care face una dintre cele mai lungi călătorii migratoare din lumea animalelor, călătorind până la 5.000 de kilometri, din Canada până în Mexic, pentru a trece iarna. Ca să poată zbura, fluturii au nevoie de o temperatură corporală de aproximativ 29,4 grade Celsius. Pentru că sunt ființe cu sânge rece, nu își pot regla temperatura corpului, drept pentru care temperatura mediului în care trăiesc are un impact major asupra abilităților lor de a funcționa. Dacă temperatura scade prea mult, fluturii devin imobili și nu se mai pot hrăni sau apăra de predători.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Este o concepție greșită comună că toți fluturii sunt colorați. Deși este adevărat că multe specii au culori strălucitoare și modele izbitoare pe aripile lor, există și fluturi care preferă un camuflaj mai discret. Acești fluturi au în general culori mai plictisitoare care se îmbină cu mediul înconjurător, oferindu-le o protecție excelentă împotriva prădătorilor. De cele mai multe ori, fluturii zboară în linie dreaptă ca să sperie prădătorii. Pe de altă parte, fluturii otrăvitori nu au nevoie să facă acest lucru și este lesne de înțeles de ce. Aripile fluturilor sunt formate dintr-o proteină numită chitină, care formează straturi atât de subțiri, încât creează fulgi care reflectă lumina într-un mod impresionant. De aici și culorile frumoase ale aripilor fluturilor.

Există aproximativ 160.000 de specii de fluturi cunoscute, variind în dimensiune, culoare și comportament. De la fluturii minunați din timpul zilei, la cei activi noaptea, aceste insecte au o varietate impresionantă. Titlul de cel mai mic fluture îl deține fluturele din familia Microlepidoptera, cu avengura aripilor de aproximativ 0,35 de centimetri. Aripile fluturilor au adesea simetrie de culoare, ceea ce înseamnă că modelele de pe aripa stângă sunt reflectate pe aripa dreaptă și invers.

Fluturii comunică prin sunete. Deși mulți oameni nu pot auzi, fluturii produc sunete în timpul zborului. Aceste sunete provin de la frecarea aripilor sau de la alte mecanisme specifice fiecărei specii. Ca și albinele, fluturii joacă un rol crucial în polenizarea plantelor prin colectarea și transportarea polenului. Aceștia contribuie la procesul de reproducere al plantelor atât de necesare vieții pe pământ. Și fluturii au servit ca sursă de inspirație în artă și literatură de-a lungul istoriei, fiind simboluri ale transformării și frumuseții efemere. Fluturele este corelată în diverse tradiții cu transformarea și renașterea, așa cum larva trece prin câteva stadii de schimbare și dezvoltare înainte de a deveni fluture, la fel și oamenii trebuie să traverseze prin viață și prin experiențele ei. Fluturele este un simbol al sufletului, al schimbării, metamorfozei, învierii, speranței, vieții și uneori noi începuturi în numeroase tradiții, legende, mituri și superstiții ale lumii. Și iată-ne aproape de ora 23, final de seară, final de amurg. Rămâneți în compania muzicii și în starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. RoyID, platforma de identitate digitală pentru cetățenii români, funcționează ca o soluție de single sign-on, permițând utilizatorilor să acceseze diverse servicii guvernamentale online cu un singur set de credențiale, eliminând nevoia de a se prezenta fizic la ghișee. Cu toate acestea, lipsa de publicitate făcută a aplicației și capabilităților sale, poate că cea mai importantă dintre acestea este posibilitatea de a-ți face cont în platformele guvernamentale, fără a mai depinde de semnătura electronică calificată, face ca mulți utilizatori să nu știe cum să folosească această facilitate digitală sau să își imagineze că pot crea o astfel de identitate digitală în numele administratorilor firmei unde lucrează. RoyID este, pe scurt, identitatea digitală unică pentru statul român. Scopul său principal este să ajute cetățenii să interacționeze cu administrația publică online de oriunde și oricând. Practic, RoyID este soluția unică de autentificare a României pentru serviciile digitale guvernamentale. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de o multitudine de nume de utilizator și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, precum ghișeul.ro, Regis Online sau portalurile primăriilor. Se va folosi un singur set de credențiale pentru toate. Obiectivul principal al RoyID este să ușureze viața cetățenilor. Nu se va mai sta la cozi la ghișee, se vor putea depune documente, face sesizări sau achita obligații non-stop și se beneficiază de siguranță sporită prin cele mai avansate soluții de securitate cibernetică. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețelele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, aceste servicii fiind de regulă costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele Uniunii Europene de roaming, chiar dacă utilizatorul se află în spațiul economic european, normele Uniunii Europene privind roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari chiar și pentru o utilizare scurtă, se arată într-un comunicat al ANCOM. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră, de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei, utilizatorul beneficiază în continuare de roam like at home. Aproape 70% dintre respondenți se declară foarte sau moderat îngrijorați de modul în care inteligența artificială le accesează și le utilizează datele, relevă un studiu realizat de Rokoci împreună cu Novel Research. Îngrijorarea legată de confidențialitatea datelor este prezentă la toate categoriile sociale, indiferent de vârstă, educație sau ocupație. Nici măcar tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani, considerați nativ digital, nu mai sunt relaxați. 71% dintre ei spun că se tem de modul în care inteligența artificială le poate accesa și folosi informațiile personale. De asemenea, peste 2/3 dintre respondenții cu studii superioare împărtășesc aceeași preocupare. Potrivit cercetării, majoritatea românilor vor ca inteligența artificială să fie supravegheată de oameni, mai ales atunci când vine vorba de decizii importante. Studiul mai arată că 62,4% dintre români consideră că folosirea inteligenței artificiale în domenii sensibile precum educația, sănătatea, justiția, administrația publică sau sectorul financiar ar trebui strict reglementată prin lege. În centrul acestei cereri se află ideea de control uman și protejarea drepturilor fundamentale. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de persoane din mediul urban cu vârste între 18 și 64 de ani, active profesional și utilizatoare de internet. Datele au fost colectate prin metoda interviuri telefonice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu anii din viața ta contează, ci contează viața din anii tăi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 27.000 de copii români beneficiau la finalul lunii decembrie 2025 de serviciile centrelor de zi pentru prevenirea separării copilului de familie. Un număr insuficient în condițiile în care aproximativ 1.255.000 de copii din România sunt afectați de lipsa veniturilor familiale care să le asigure un trai decent, dar și de lipsa unor servicii socioeducaționale și de sănătate de calitate, potrivit organizației Salvați Copiii. Numărul serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, precum centrele de zi, este insuficient în raport cu nevoia reală. Conform datelor Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în anul 2025 în România funcționau 724 de centre de zi pentru copii, dintre care 360 publice. În acest context, riscul separării copiilor de familie rămâne ridicat, având în vedere că, pe lângă factori precum neglijarea, abuzul sau exploatarea, cele mai frecvente cauze ale separării sunt de natură socială. Sărăcia extremă, condițiile de locuire precare, familiile dezorganizate și situațiile în care părinții sunt minori contribuie semnificativ la vulnerabilitatea copiilor, amplificând riscul de instituționalizare sau de îndepărtare de mediul familial. Cheltuielile retailerilor alimentari cu tehnologie, inclusiv inteligența artificială, au crescut cu 8% anual între 2021 și 2025, aproape dublu față de media industriei, iar tendința ascendentă continuă. Totuși, câștigurile de productivitate rămân greu de cuantificat. Deși 47% dintre directorii executivi plasează adoptarea inteligenței artificiale și automatizării printre primele 3 priorități pentru 2026, doar 3% raportează un impact de peste 5% din investițiile realizate până acum. Pe măsură ce tehnologia avansează, retailerii din economiile dezvoltate nu mai limitează utilizarea roboților la birouri sau depozite, ci îi aduc direct în magazin în contact cu clienții. Aceștia preiau sarcini repetitive precum inventarierea stocurilor, identificarea golurilor de pe rafturi sau reaprovizionarea autonomă. Europa a avut unul dintre cei mai calzi ani din istorie în 2025, potrivit unui raport, în timp ce lumea se pregătește pentru un fenomen El Niño major care ar putea duce temperaturile globale la niveluri și mai ridicate. Valuri intense de căldură au afectat Europa atât pe uscat cât și pe mare anul trecut, în condițiile în care mai multe țări s-au confruntat cu incendii de vegetație record, topirea semnificativă a ghețarilor și secetă extinsă, au arătat Organizația Meteorologică Mondială și oameni de știință ai Uniunii Europene în evaluarea anuală a climei continentului, scrie Politico. Continentul a înregistrat cel mai cald an din istorie, conform datelor Organizației Meteorologice Mondiale, care include Groenlanda și Caucazul în Europa. Programul European Copernicus, care exclude aceste teritorii, a clasat 2025 drept al doilea sau al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. În funcție de setul de date utilizat, până la 99% din Europa a înregistrat temperaturi peste media normală anul trecut. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Jordan a felicitat armata română și piloții celor două avioane de vânătoare F-16 pentru succesul misiunii de distrugere a dronei marine aflate în apropierea platformei Neptune Deep din Marea Neagră. Șeful statului a transmis pe platforma X că felicită și garda de coastă pentru promptitudinea cu care a semnalat prezența dronei în zonă, o acțiune contratimp în care prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă și păstrarea infrastructurii critice în afara oricărui potențial pericol. Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente irresponsabile din partea Federației Ruse, rămâne în vigilență alături de alianții din NATO pentru a ne apăra și a respinge astfel de provocări. Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, anunța că o dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 în zona platformei Neptune Deep din Marea Neagră. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României în contextul indisponibilizării unităților 1 și 2 de la Cernavodă, anunța Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A. Dispecerul energetic național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7400 de MW la vârful de consum de seară, în condițiile în care pentru perioada următoare sunt prognozate temperaturi variabile de la valori normale pentru această perioadă până la aproximativ 39 de grade Celsius. De asemenea, la nivel regional, situația se menține stabilă, fără indisponibilități sau limitări care să afecteze condițiile de funcționare a piețelor de energie și de asigurare a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Mai mult de jumătate de țară se va afla vineri sub avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urmând să atingă 40 de grade potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astfel, în intervalul 21 august ora 10, 22 august ora 10, în 27 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, care se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-25 de grade. De asemenea, 12 județe din jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul, centrul și estul Munteniei se vor afla sub cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. În aceste regiuni, vineri, temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimele 72 de ore, polițiștii de imigrare au emis 1684 de permise de ședere temporară și pe termen lung în conformitate cu prevederile legale. În aceeași perioadă au fost eliberate și 568 de permise de ședere destinate beneficiarilor de protecție temporară. De asemenea, în această perioadă, polițiștii de imigrare au desfășurat atât cu forțe proprii cât și în cooperare cu instituții cu atribuții în domeniu 54 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a străinilor. În urma activităților desfășurate, 25 de străini au fost depistați în situații ilegale, 16 fiind îndepărtați sub escortă până la punctele de trecere ale frontierei, iar pentru ceilalți fie au fost dispuse alte măsuri, fie au fost îndrumați către structurile de imigrări să își reglementeze șederea. Totodată, ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. Aproape jumătate dintre șoferii care primesc în trafic un rezultat pozitiv la drug test se dovedesc a fi nevinovați după analizele de laborator. Specialiștii spun că numărul testelor fals pozitive a crescut în ultimii ani spre nemulțumirea conducătorilor auto. Oamenii rămân fără permis 72 de ore chiar dacă nu au consumat droguri. La cererea unei fundații pentru drepturile cetățenilor, Poliția Română a comunicat că între iulie 2024 și aprilie 2025, 3367 de șoferi au primit un rezultat pozitiv la drug test. Analizele de laborator au arătat însă că 43% dintre aceștia nu consumaseră substanțe interzise, deci erau nevinovați. Rata de fals a crescut de la 38% anul trecut, iar asta indică faptul că testele sunt folosite fără vreo procedură clară bazată pe suspiciunile polițistului. Odată cu un rezultat pozitiv la drug test, șoferii rămân fără permis 72 de ore, chiar dacă nu au consumat stupefiante. Mulți reclamă că le este afectată reputația sau chiar își pierd locul de muncă. Între timp, un proiect de lege care prevede închisoare pentru prezența stupefiantelor în sânge este blocat în Parlament. Împotriva adoptării sale s-au strâns circa 100.000 de semnături. Industria textilă din România, un sector strategic cu aproape 8.000 de companii, 150.000 de locuri de muncă și exporturi de peste 5 miliarde de euro, riscă să își piardă competitivitatea globală în lipsa unor investiții rapide în tehnologizare, inteligența artificială și economie circulară, a declarat președintele Federației Patronale a Industriei Textile, Confecțiilor și Pielăriei, Maria Pârcălăbescu. Este nevoie de investiții foarte mari, iar estimarea este de circa 800-900 de milioane de euro la nivel național, investiții în inteligența artificială, robotică, textile tehnice și lanțuri de aprovizionare digitale. În concluzie, tranziția către industria textilă 4.0-5.0 reprezintă atât o provocare majoră, cât și o oportunitate strategică pentru România, a menționat Maria Pârcălăbescu. Obiectivul reînnoirii generaționale în agricultură riscă să rămână la nivel declarativ în absența unei adaptări reale a politicilor publice și a instrumentelor financiare la condițiile din teren, iar accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri, în special pentru cei tineri. Accesul la finanțare reprezintă principala provocare pentru fermieri. Printre principalele obstacole identificate se numără lipsa garanțiilor reale în condițiile în care terenurile lucrate în arendă nu sunt acceptate de instituțiile financiare, volatilitatea veniturilor determinată de factori climatici și de întârzierile în plata subvențiilor, decalajul dintre aprobarea granturilor și accesul la credite, creșterea costurilor și reducerea instrumentelor de protecție a culturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbă-ți gândurile și vei schimba lumea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 1855 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 142 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au acționat în 226 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ceea ce privește situația incendiilor de vegetație, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 99 de intervenții la arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere, fiind afectate aproximativ 200 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical aproape 1500 de persoane, iar alte 6 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În cursul zilei de ieri, mai mult